zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Ab na 90. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
1: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
0: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Planet Autotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehar je.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
6: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poletna vročina in suša sta evropskemu kmetijstvu povzročili od 14 do 17 milijard evrov škode. Pridelka je manj, posledice pa se lahko še povečajo in težave so občutili tudi slovenski kmetje. Slovenija zato predlaga, da bi vročinski stres, ki škoduje kmetijstvu, v evropskih pravilih obravnavali podobno kot druge naravne nesreče. To bi lahko vplivalo na prihodnje ukrepe pomoči, vendar predlog še ni sprejet. In še skok na črpalke, za nekatere morda že včeraj, za druge pa danes, ko bo pogled na števec nekoliko bolj znosen. Liter 95-oktanskega bencina se je namreč o polnoči podražil za dober cent in dosegel novo rekordno ceno, 1 evro in 76 centov. Dizel pa se je pocenil za dobrih 8 centov na 1,93 evra za liter. Pri 50 litrih dizla tako prihranek znaša nekaj več kot 4 evre.
11: Italko keramika.
12: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa bomo namerili od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Smo v pričakovanju jutranje prometne konice, zato strpno in previdno za volanom.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
15: in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
16: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: No, pa dejmo začeti tale današnji torek s prvo kavo. Ali kak že?
1: Pijem kavo za žurko pravo.
0: To je to. Pijemo kavo za žurko ta pravo na današnji torek, ki se piše 29. september, ura pa je 5 minut čez 6. In veste kaj? Tudi danes imamo za vas na Radio Fantasy same dobre vibracije. Nadaljujemo pa seveda z share in love and understanding. Ja, tudi to je potrebno. Zato pa gremo zdaj rahlo v 90-ta, da mal podoživimo spomine ob srkanju prve jutranje kave. Upam, da vam jo je skuhal kdo drug in da niste to naredili sami. Dobro jutro!

0: Ja, odleteli pa bomo seveda na naše ceste. 13 minut je čez 6 uro, 15 minut boste zamudili, če se odpravljate seveda proti Ljubljani. In pa lahko vam povem, da bodo tako danes kot tudi jutri in pojutrišnjem potekala dela na semaforski opremi v križišču pri železniški postaji Celje. In seveda od 8 do 15 ure semafor ne bo deloval oziroma bo občasno na utripu posledično, zato pa bodo nastajali seveda tudi zastoji. Previdno in srečno do cilja. Tudi danes nas čaka kar precej jasno in sončno vreme, s temperaturami pa se bomo povzpeli. Lahko rečem, da nekje do 22 stopinj Celzija, na sončku še kakšno stopinjo več, medtem ko ta trenutek pa jih zunaj merimo okoli 8. Dobro jutro in ostanite z nami.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: ponoviti ziv na Radio Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.
1: Ja, pridni ste, ker lepo ugibate, moram reči, in včeraj sva se z Urško veselili.
2: Super, odlično.
1: Ja, ker Urška bo z mano odšla na 4-tedensko preobrazbo telesa v novi, prenovljeni Bodyfit na novi lokaciji. Super, nova Mercator Center Celje, tam se bomo dobili in veste kaj, danes so me poslali spet na novo misijo. Danes bom delala pa sklece. In uganete, koliko sklec naredim v 30 sekundah? No, dejte, pošljite SMS Bodyfit vaše ime in priimek na 0411300300, zraven pa dodajte še številko, koliko sklec mislite, da sem uspela narediti v 30 sekundah. Evo, tudi danes se igramo, oziroma telovadimo in izžrebala bom še eno dekle, oziroma eno žensko in dva moška. Torej, ste za?
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.

0: 2, 3, 4.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifiti Zivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifiti Zivu. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
1: Cineplex Torek.
5: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
6: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimski

0: oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
1: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavano okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgerič,

0: 11 Fulbrankov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celskim domom. Ker hujšali bomo šele v ponedeljek.
1: Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
2: Nič več ljepot. Jaz zdaj z bagrom kopat.
3: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
4: www.najemstrojev.si. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes bo jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa bomo namerili od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
8: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
9: 20 minut boste zamudili, če se odpravljate proti Ljubljani. Zastoji so namreč od počivališča Lukovica proti ljubljanski obvoznici. Še vedno pa pazljivo, če peljete na relaciji Laško-Celje. Tudi tam bo šlo počasi po polžje zaradi nedelujočega semaforja.
10: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
12: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Give me hope, ne. To je to. Ampak, dragi moji, a se spomnite, kot otroci je vsak od nas želel odrast in neki postat. Potem pa se zgodi življenje. Ampak, Sabina, kake so bile tvoje sanje?
1: Ko sem bila mala, sem želela postati stevardesa, pa se mala ostala, zdaj sem pa sam direktorca.
0: No, pa smo tam. Ampak, nač hudga, sedem jih je čez pol sedmo uro.

kaj si ti nor, zdaj smo se namigali, nasmejali, zdaj pa gremo naprej. Crvena jabolka prihaja v naša ušesa, da ni ljubavi. 20 minut je do 7. Dobro jutro.

0: 17 minut manjka do 7 in če peljete proti Ljubljani, previdno 20 minut zamude od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, predtem pa še previdno, kajti na Štajerki v predoru Trojane proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki seveda posledično tudi ovira promet. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest ali pa so kje skriti policisti, nič 80 18 78. Ko se megla razkadi, nam bo posijalo sonce in pa jasno nebo. Temperature trenutno okoli 9 stopinj Celzija, tekom dneva pa tudi do 22.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Pazite na glavo, skačemo v preteklost. Večni hit na Radio Fantasy.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Jaz pa vas samo opominjam, da danes je torek, kar pomeni, da zopet delimo dve brezplačni vstopnici za ogled filma po vaši izbiri v Cineplexu Celje. Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek na 041-300-300.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex, kinodan.
3: Na radiju.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
2: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Oštirka.
2: Dober okus v središču Celja.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto?
5: Pridi ti pogledat moj

0: 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
2: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
3: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
5: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
6: Event in prosim.
7: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Meso zmešal, pridem.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upis

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Od polnoči je bencin na črpalkah zunaj avtocest rekordno drag, dizel in kurilno olje pa sta se pocenila. Liter bencina stane euro in 76 centov, zato je 50-litrski rezervar dražji za 60 centov in stane 88 evrov. Liter dizla je cenejši za dobrih 8 centov, poln rezervar pa po novem stane 96 evrov in 45 centov. Na avtocestah cene niso regulirane, zato so lahko tudi višje. Še ostajamo doma. Parlamentarni odbor bo danes obravnaval rebalans letošnjega proračuna. Odhodki naj bi dosegli skoraj 19 milijard evrov, primankljaj pa 2,2 milijarde. Fiskalni svet opozarja, da poraba raste hitreje od dogovorjenih omejitev in da rebalans ne prinaša trajnega izboljšanja javnih financ. Državni zbor ga bo potrjeval v četrtek.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
4: Če se odpravljate iz Celja proti Ljubljani, pazljivo. Namreč najprej vas čaka ovira na Štajerki v predoru Trojane proti Ljubljani. Tam je predmet na vozišču, zato previdno. Potem pa so seveda tudi zastoji od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Trenutno kaže, da zamujate dobrih 25 minut. Je pa ovira tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas, tudi tam pazljivo. In če slučajno, ki opazite policiste, dejte jih zatožiti na nič 80 1878.
2: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
7: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

v službi, 8 minut je čez 7 uro. Dobro jutro, vam maham iz Radia Fantasy in na današnji torek imamo dve nagradni igri za vas. Najprej bomo podelili dve brezplačni vstopnici za Cineplex, torej Fantasy Cineplex, vaše ime in primer na 0-4-1-300-300. Potem pa bom nekoga vzela zraven v Bodyfit. Toliko, da veste na 4-tedensko preobrazbo, s tem pa, da morate danes ugotoviti, koliko sklec uspem narediti v 30 sekundah. Za namenček vam lahko namignem, da to lahko vidite tudi na naši spletni strani rfantasy.si in pa na naših storijih dejansko, kako sem jih naredila. Torej, Bodyfit, vaše ime in primek, število sklec, ki sem jih naredila, oziroma mislite, da jih lahko naredim v 30 sekundah, na 0-4-1-300-300. Torej, ali greste v kino, ali greste pa z mano migat. Danes je dan, ni petek za zadetek, ampak danes je torek za nagrade, vse veste. Za same dobre vibracije pa bo zdaj poskrbel Cukaro. Bajla, no pa dejmo malo zaplesat. A smo? Ja, tole pa so spet spomini. Že vidi moja mami, kak pleše rokice gor. Let me see you dance, man. S kavo v roki.

0: 28 minut se boste zamudili proti Ljubljani od počivališča Lukovica dalje, zato tam res strpno in pa promet je overan na Štajerki pred predorom Podmil v smeri proti Mariboru, tam je namreč zaprt počasni pas. Zaenkrat je to iz cest iz Laškega proti Celju, pa gre tudi Popovže, zastoji so pri Tremarjah in sicer zaradi nedelujočega semaforja pri železniški postaji. 14 minut pa je čez 7. uro, danes bo sončno in pa tudi do 22 stopinj Celzija, zato se naužite tega sončka, čeprav vam lahko povem, da vreme kaže, da bo solidno in takšno v naši družbi vse vsaj do ponedeljka. Kaj pa to? Jaz sem kar za, trenutno pa zunaj svežih, predvsem svežih 8.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Ja, ta teden smo predvsem športni na Radio Fantasy, ampak športne informacije pa iz rokava pri nas stresa Nena. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: V katero smer greva danes?
2: Pa začniva na kolesu. Najuspešnejši kolesar na svetu, Slovenec Tadej Pogačar, je tisti, o katerem se v teh dneh veliko govori. Namreč Tadej si želi to nedeljo tekmovati na evropskem prvenstvu. Vemo, gosti ga Slovenija in verjetno je to dodaten razlog, da se po tisti poškodbi, ki jo je staknil, zdaj želi na vsak način vrniti na kolo. Pravzaprav je že na kolesu bil, v teh dneh je že nekaj treniral po cestah Monaka, ki so sicer bistveno drugačne kot slovenske, ampak dobro, če se počuti v redu, zakaj naj zdravnik mu je baje prižgal zeleno luč, no rdečo luč mu je pa zaenkrat prižgal njegov delodajalec, torej ekipa UAE, ki ni najbolj naklonjena temu, da bi Bogi kar na hitro zdaj šel že nazaj dirkat, ker želijo, da se Orn pozdravi, da ga bodo potem seveda lahko še imeli na vseh pomembnejših dirkah, ker za njih pač roko na srce Slovenija res ni nekako hudo pomembna. Ne?
1: Pa gnar je gnar.
2: Točno tako. Tako da tu bodo še bitke, ampak do nedelje še imajo torej čas, da se odločijo ali ja ali ne. Slovenski odbojkar Jan Kozamernik je tudi tisti, ki je bil deležen velike pozornosti na minulem evropskem prvenstvu. Mim grede, Jan je sicer diplomiran inženir elektrotehnike, ampak vidimo, da odlično igra odbojko in je bil izbran na evropskem prvenstvu za najboljšega blokerja. Skratka, tekmecem Slovenije je ustavil kar 29 žog in v bistvu pomeni, da je prav toliko točk tekmecem preprečil doseči po Sloveniji. Tako da vsa čast, Jan, priden študent je bil, evo pa še odličen športnik. Slovenske šahistke so tudi se izkazale šahovsko olimpijado v Uzbekistanu, so končale na 10. mestu in to je velik podvig glede na to, da so premagale kar 179 ekip.
1: Bravo, babnice!
2: Ne? Mislim lepo, šahirat pa znamo. Evo, odlično. Pa še na nogomet naj spomnim, nogometaši Slovenije bodo danes v sklopu Lige narodov spet igrali v Stožicah. In sicer bo reprezentanca Severne Makedonije tekmica in upamo, da se bo išlo bolje, kot se je proti Škotom. Tekma se bo začela 15 minut do 9 zvečer, jutri zjutraj pa debatiramo, a je bilo ali ni bilo zagledat.
1: Držim pa si, da bo zagledat. Nena, hvala za enkrat, pa se slišiva ponovno.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Servus jesen, če nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmonska posla. Čakajo nas močni rifi Indije energija, mal kaosa, pa definitivno čist nač običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
3: So, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copy foto. Pika si.
4: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
5: Drznost in napredna tehnologija.
6: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
5: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Gremo k pečjaku po burek, rogliček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov.

0: Ba, lahko s sklenitvijo paketa 30 avto pranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
4: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Prijazen je ne pri telefonu, radar je na Laško Celje, tam je ravnina 70-50 omejitev, bude previdno.
6: Hvala za tole informacijo, previdno pa seveda tudi, če peljete v Šentjurju pri krožišču pri bivši žonti, tudi tam je policijska kontrola. Zastoje pa pričakujte na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zamujate dobrih 30 minut in pa oviranje promet na štajerki proti Mariboru in sicer pred predorom pod Mil, tam je zaprt vozni pas. Srečno!
4: Izredna novica, pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa seveda to storimo popolnoma brezplačno, kajti danes je torek, dan za kino. In Nena, kako do brezplačnih vstopnic?
3: Poslati je potrebno SMS Fantasy Cineplex vaše ime in priimek na številko 041 300 300.
2: Poslano. Spet ne gre čez,
3: ne? Vem, če bo pri tep šlo skozi, vsem ostalim pa lahko gre. Tako da, a ja, pa dobro je tudi, da ste dosegljivi, ker tisti, ki bo žreban ali pa tista, bi bilo fino, da se potem tudi oglasi.
2: Ne rabite, vi sam pošljite SMS, oglasila sem že jaz, če se vi ne bote.
3: V redu, bomo poskusili tudi za tebe dobiti kakšno stopnico šuši, v redu?
2: Prosim, ampak bi pa želela vedeti, kaj pa me čaka v Cineplexu ta teden.
3: Ja, sej to, ne, tisto, mogoče pa te res pritegne tokrat. Dve filmski novosti, ta četrtek prihajata v Cineplexove kinematografe in sicer Digger, film, ki je poln črnega humorja, glavno vlogo bogatega in vplivnega človeka, ki želi rešiti svet pred katastrofo, ki jo je sam bistvo povzročil, pa igra tokrat Tom Cruise, tako da se splača pogledati, sploh če ste njegovi oboževalci, oboževalke, pa še ena filmska novost, to pa je psihološki triler Resnica o Verity. Ta film pa je bistvo posnet po svetovni knjižni uspešnici Colleen Hoover, tako da tudi vreden ogleda. In mimo grede, Resnico o Verity si lahko v Cineplexu ogledate že jutri, torej premierna, predpremierna zgodba, evo ne gre, ampak bo šlo zdaj, ob 20. uri, torej jutri v Cineplexu v sklopu Ladies Nighta. In pozor, vse obiskovalce, obiskovalke, boste jutri prejele tudi posebno darilo.
2: Ne gre me nekako viš malo danes.
3: Ne, malo sni iz forme, se veš, 14 dni me ni bilo, pa nekak ne gre. Bom mogla jaz začeti telovaditi skupaj s tabo, se mi zdi vsako jutro. Okay.
2: No.
3: Poskusimo, če bo šlo nadaljevanje bolje. Prodaja vstopnic se je že začela za prenos dveh glasbenih koncertov v živo svetovne senzacije BTS, mimo grede, če ste njihovi oboževalci, in sicer v Cineplex prihajata koncerta iz Buenos Airesa, ki bo 25. oktobra, in pa iz Sao Paula, ki bo 31. oktobra. Kot rečeno, vstopnice so že v prodaji. So pa v prodaji tudi že vstopnice za premiero tretjega dela filma Dune, peščeni planet. Ta pa bo v torek, pazi to, 15. decembra. Za zihar si že zdaj kupte vstopnico.
2: Do decembra zajadrala.
3: Ja, so nam dali že uradno potrditev, da bo takrat premiera in kdor hoče vstopnico imeti pravi čas, naj si jo že kar zdaj zagotovi. Torej, akcija. Pa seveda želim spomniti še na eno stvar, namreč bliža se nov mesec, mesec oktober, filmski izziv prihajajočega meseca pa prinaša tri super filme, in sicer Resnico o Verity, Street Fighter in pa Clayface. Vabljeni seveda, če si boste vse tri filme ogledali, boste na ekstra kartico prejeli dodatnih 300 točk, če boste izbrali samo dva od teh treh, pa dobite dodatnih 200 točk.
2: Kaj pa brezplačni vstopnici?
3: Lahko si ju zagotovite, če pošljete SMS Fantasy Cineplex vaše ime in priimek na 041 300 300 in potem pričakujte klic strani Radia Fantasy. Če se ne boste oglasili, bomo pa res mogli šuši poslati v kino.
2: Lej, boljš pa v fitness, ne?
3: Ja,
2: kakorkoli. Kaj narečem, tako je Nena rekla, Fantasy Cineplex vaše ime in priimek na 041 300 300 za dve brezplačni vstopnici za ogled filma po vaši izbiri v Cineplexu Celje.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Jaz sem bila nareta za to, da vam sporočim, kje vse so policisti in veste kje.
1: Telefono Rada Rijena, Alaško celje, tam kaj je ravnina 70-50 omejito, bude previdno.
0: Hvala za vse te informacije, ki nam jih pošiljate. Previdno pa seveda tudi v Šentjurju pri krožišču pri bivši Žonti, tudi tam je policijska kontrola in pa zastoji daljši od pol ure so na relaciji od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zato vam želim predvsem mirne živce in če boste šli proti Mariboru, tam pa pri predoru pod Mil gre tudi bolj popolže, pa seveda tudi na relaciji Laško-Celje. Od Košnice dalje so že zastoji. Srečno in strpno do cilja. Sije nam pa sonček, temperature pa so okoli 9 stopinj Celzija v fantasyvi deželi. Tekom dneva pa skočimo vse do 22. Takšno vreme lahko pričakujemo vse do začetka naslednjega tedna.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
4: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: VS Styling.
6: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
5: VS Styling.
6: Nočni termin na Radio Fantasy.
5: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
5: VS Styling.
6: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
12: v Ari vasi 19.
13: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
15: Miller. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
17: Na furi, je.
16: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
17: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
18: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
19: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino konoplje. Zaradi suma, da gre za prepovedano konopljo, so poslali v analizo. Helblova pravi, da jo je za lajšanje težav gojil njen mož, ki je pljučni bolnik. Policijska preiskava še poteka. Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. GENI pa po pridržanju direktorja družbe GENI Sonce Gregorja Hudohmeda v Romuniji uvaja revizijo. Preverili bodo posel za gradnjo velikega baterijskega hranilnika in proučili tudi zamrznitev projekta. Hudohmed je v 30-dnevnem priporu zaradi suma, da je zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine plus DDV. Družba uradnih informacij romunskih oblasti še nima.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
22: Nič 80 1878 sporoča.
23: Previdno na relaciji Laško-Celje, tam vas proti Tremarjem čaka policijska kontrola na avtobusni postaji. Omejitev je 50 km na uro, zastoji se začenjajo od Tremari proti Celju in pa zamudili boste tudi, če greste proti Ljubljani. Tam je namreč zaprt vozni pas med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Zaradi tovornega vozila v okvari nastaja daljši zastoj in zamujate že dobrih 30 minut. Seveda pa zaenkrat je to iz cest vse, če imate še vi kakšno informacijo, kje so skriti policisti, nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 1878.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
26: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
27: Radio Fantasy Top Hit.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ampak ker sva mi dve z njeno dobri duši, a ne? In seveda Cineplex Celje z nami.
3: Ja.
2: Sva se odločili, da vsak torek podarjava kar dve brezplačni vstopnici za Cineplex Celje, a ne, Nina?
3: Seveda, zakaj bi šli sami v kino, če lahko greste v dvoje?
2: V dvoje je lepše, oziroma ne, v dvoje je lepo, v troje je lepše, v štir pa pravijo, da je lažje.
3: Dobar si to naštudirala, to matematiko, ja? V redu?
2: Ja, lej. Tak pač je.
3: V štir boš telovadila po novem, ne?
2: Sem ti povedala, da je lažje.
3: Ja, sej vem. Skratka, pridno ste pošiljali SMS-e, Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041-300-300 in med vsemi, ki ste bili tako pridni, sva izžrebali Katjo. A jo pokličeva?
2: Ja, morva. Upam, da se Katja najavi, ker pa gre v stopnice men.
3: Jo.
2: Ja, lej, vse smo se zmenile tak. Roka,
3: no.
2: Roka.
3: Ajd, da vidimo, da slišimo.
4: Ja, prosim.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Katja, Šuši in Nena tukaj, Radio Fantasy.
4: O, zdravo. Zdravo.
3: Se takoj spremeni glas in veselje, navdušenje pride do izraza. Le zakaj, Katja?
4: Ja, pa jaz mislim, da za Cineplex.
3: Ja, prav mislite?
4: A, imam prav, odlično.
2: Glede na to, da nimava nagradnega vprašanja zate, lahko rečeva samo, Katja, iskrene čestitke, dve brezplačni vstopnici za ogled filma po svoji izbiri v Cineplexu Celje sta tvoji.
4: Najlepša hvala, super.
2: Maš že izbrano, kaj boš šla gledat?
4: Pa jaz mislim, da bom kar hčerkico vzela s seboj in bom šla kakšno risanko pogledat.
2: I...
3: Lepo.
2: Bacek Jon.
4: Jo, tudi jaz zelo rada gledam, tako da...
3: Tačka na patrulji, Dino svet je tudi v redu.
4: To sva pa že gledali, to sva pa že.
3: A, ja, dober, pol pa le ne ponavljati, ja, to pa res. Skratka, sej se bo našlo sigurno nekaj takšnega, da boste obe uživali. Tako da iskrene čestitke še enkrat, Katja, pa še kdaj na slišanje.
4: Najlepša hvala.
2: No, evo, Katja bo uživala v kinu,
3: skupaj s hčerjo, ne?
2: Zakaj pa ne?
3: Tako. Ti pa mogoče imaš možnost čez en teden, ko bo spet priložnost za brezplačne kino vstopnice.
2: Kot seveda vsi vi ostali, torej še vedno velja, vsak torek pridno pošiljate SMS-e. Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041-300-300.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: previdno, če ste v Šentjurju pri bivši žonti, vas čaka policijska kontrola pri križišču in pa seveda tudi, če se peljete iz Celja proti Ljubljani, se vam bo zatikalo od Lukovice dalje, tam je namreč zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino, tako da se vam čas podaljša za dobrih 30 minut, iz Laškega proti Celju pa prvič vas čaka radar na ravnini, torej pri Debru, in sicer tam je omejitev 50 km na uro, potem pa gre od Košnice po Polže proti centru mesta zaradi nedelujočega semaforja. Vozite kar se da previdno, predvsem pa seveda strpno do cilja. 14 minut pa je čez 8 uro, sije nam sonce, temperature pa se dvigajo. Smo že pri 10 stopinjah Celzija in tekom dneva se dvignemo vse do 22 in takšno vreme nas čaka vse do začetka tedna.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: samo Plasard.
1: Katero prednost naročila pri Plasardu bi izpostavili? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Če povem čisto na kratko, od ideje do izvedbe, ali če se malo pošalimo, naredimo vse, od zibelke naprej.
1: Kako pa je s ceno in konkurenčnostjo pohištva Plasard?
2: Glede na to, da vam pomagamo opremiti kompletno domovanje in nemalo krat rešiti tudi prostorsko stisko, pridemo brezplačno na ogled in svetovanje, ker se včasih skregamo. Vse natančno pomerimo in v čim krajšem možnem času tudi izdelamo in seveda tudi zmontiramo. Res se potrudimo, da v zelo hitrem času smo zares konkurenčni za celotno storitev, ki vam pripada v kompletu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: 3, 6, zdaj!
13: Ej, a veš, da ima pišek 10.
12: Kaj pa?
13: Ja, tradicionalnega.
12: Ka to?
13: Oktoberfest pr pišek.
12: Ja, kdo pa pride?
13: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
12: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
13: 17. oktobra od 20. ure dalje.
12: Ej, a karte so še?
13: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.

0: oktobra.
1: Stopni se vin timpica sem petrol.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
3: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
6: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Veš, da imajo nove srajce.
8: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
7: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
6: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Na relaciji Laško-Celje na avtobusni postaji na ravnini vas čaka siv kedi in seveda notri je radar, omejitev je 50 km na uro. Na to imate zastoje od Košnice dalje proti Celju zaradi nedelujočega semaforja pri železniški postaji. Zaprt je vozni pas na Štajerki v smeri proti Ljubljani med

0: Arno.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: je tako, pet jih je, oziroma šest jih je, čez pol deveto uro in vsi smo kot otroci imeli sanje. Ko bomo veliki, bomo postali nekaj. In Sabina, kaj si ti hotla postati?
1: Ko sem bila mala, sem želela postati stevardesa, pa sem mala ostala, zdaj sem pa sam direktorca.
0: No, jaz sem hotla biti manekenka, ampak sej bi bila jaz manekenka, če ne bi bila vsak dan lačna. Pa dobro jutro.

0: Obljubim, da vam ne lažem, ko vam pravim, da na cestah predvsem pazljivo radar je, v Rimskih Toplicah pri hotelu, malo zatem pa vas potem čaka še kontrola. Še vedno previdno tudi, če se peljete na relaciji Laško-Celje, v Debru na avtobusni postaji čakajo policisti v sivem kedju, zaprt pa je vozni pas na štajerski avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila v okvari. Nastaja namreč tudi že daljši zastoj. Vseeno pa na cestah, če hitro skočimo, poglejmo še informacijo, ki smo jo dobili. Samo trenutek.
1: Dobar dan, v Rimskih Toplicah v smeri Celja je pod trgovino radar, del E-up, adijam.
0: Evo, hvala tudi za tole informacijo. Pridni ste, javljate se mi in seveda z vsemi informacijami na plano. Na nič 80 18 78. Ja, sonček nasije in le veste kaj, tudi današnji torek bo nabit samih dobrih vibracij, pa še temperature bodo poskočile iz trenutnih 11 na popoldanskih 22.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Modifiti ziv na Radiu Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.
1: A veste, ko so rekli, da za vsako rit se najde kahla? Zdaj so pa tudi mene poslali v fitness. Čeprav moramo vedeti, da jaz sem recimo svojega dragega spoznala prav v fitnessu. Potem sem pa nehala hoditi, ker jaz sem svoja dobla. Ampak zdaj so me poslali nazaj v fitness, ker je treba se pripraviti za poletje 2027. 6 let mi že ni uspel, ampak 27 bo pa moje leto. Bo tudi vaše leto. Body Fit je namreč pripravil 4-tedensko preoblikovanje telesa. V novem Body Fitu v Celje, ki se seli na novo lokacijo v nakupovalni center Supernova Mercator Celje. A ste pripravljeni, da greste z mano? Da mi ne bo dolg čas, da bom imela s kom čvekati v fitnessu, čeprav se tega ne počne? Ja, zdaj, jaz sem mogla narediti sklece. V 30 sekundah uganete, koliko sklec sem naredila? Dejte mi to zapisati v SMS. Body Fit, vaše ime in priimek, število sklec, ki sem jih naredila v 30 sekundah, pa vam lahko pomagam, da med 20 in 30, med 10 in 20 in 1 in 5. Ste za? Ajde, iščem še eno sotrpinko in dva sotrpina. Prva je bila včeraj izžrebana Urška.
2: Prosim.
1: Dobro jutro, Urška.
2: Dobro.
1: Ja, tako, Urška je bila in
2: wow, hvala. Super,
1: tudi zelo odlična. Vesela. Medtem, ko tako veseli ste lahko tudi vi, da boste z mano migali v Body Fitu Celje na novi lokaciji. Nakupovalni center Supernova Mercator Celje. Smo za? Sem vam pomagala? Koliko sklec lahko narediš uši v 30 sekundah?
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev na 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Pridi pogledat moj novi avto.
3: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta?
2: Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
3: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
4: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
7: Ma kak je ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
13: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
14: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
13: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3 Teharje.
15: Cineplex Torek.
16: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
17: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
18: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
19: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
20: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
19: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
21: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
22: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
23: Celje ostaja med najbolj prepoznavnimi turističnimi kraji v Sloveniji. Knjižnica Vojnik pa je dobila novo pridobitev, knjigomat Berti. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšek. Celje se je tudi letos v tradicionalnem natečaju Turistične zveze Slovenije Moja dežela, znak gostoljubnosti uvrstilo med 5 finalistov v kategoriji prepoznavnih turističnih krajev. Strokovna komisija je ob obisku Celja izpostavila predvsem kulinariko, sodobno podobo mesta, ozelenitve, skrb za okolje in ohranjanje dreves. Turistični obisk mesta se povečuje, saj je bilo poleti turistov 21% več kot v enakem obdobju lani. Nastanitvene zmogljivosti pa so se povečale za skoraj 8%. Med projekti, ki krepijo turistično ponudbo, so Stara grofija, drevesni park v Medlogu in razvoj Šmartinskega jezera. Oktobra bo potekalo še spletno glasovanje Turistične zveze Slovenije Moja dežela, znak gostoljubnosti. Zmagovalci pa bodo znani 30. novembra v Portorožu. Knjižnica Vojnik svojim uporabnikom omogoča še enostavnejšo in bolj samostojno izposojo knjižničnega gradiva. Včeraj so namreč predstavili novo pridobitev v knjižnici, knjigomat, ki bo uporabnikom omogočil hitrejšo izposojo in podaljševanje gradiva.
24: Osrednja knjižnica Celje se je prijavila na razpis Ministrstva za kulturo za IKT opremo in moram reči, da smo bili uspešni, tako da je 5000 evrov prispevalo Ministrstvo za kulturo, 2500 evrov pa občina Vojnik.
23: Novi knjigomat je dobil tudi svoje ime. Vojniške knjižničarke so ga poimenovale Berti. Nova pridobitev je še en korak v smeri sodobne knjižnice, ki uporabnikom poleg knjig in drugega gradiva ponuja tudi več možnosti za samostojno uporabo storitev. Knjižnice namreč vse bolj postajajo prostor, kjer se poleg kulture, znanja in informacij razvijajo tudi različne storitve, prilagojene vsakodnevnim potrebam obiskovalcev. Z novim knjigomatom želijo v knjižnici Vojnik uporabnikom predvsem olajšati dostop do knjižničnega gradiva ter jim omogočiti več udobja in prilagodljivosti pri izposoji. Koliko štipendij razpisuje mestna občina Celje, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantasyjevi deželi.
2: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Na cestah res kar se da previdno zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila v okvari nastaja tudi daljši zastoj. Radar še vedno preži na prehitre voznike v Debru, torej na ravnini med Laškim in Celjem, kjer je omejitev 50 km na uro. No, kje pa ste opazili radar še?
27: Dobar dan, v Rimskih Topljicah v smeri Celja je pod trgovino radar del E-up. Adijam.
26: Hvala tudi za tole informacijo in če jih opazite še kje, še vedno velja. Nič 80, 1878.
28: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
29: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Ja, Whitney Houston pravi, da je ona čisto vsaka ženska, jaz pa pravim, bog ne daj. Da pa gremo hitro pogledati, kakšno je stanje na naših cestah. Radar vas čaka v Rjavem Brlingu, na Belem pri Šmarju pri Jelšah in meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Radar v Sivem Kedju je še vedno na ravnini iz Laškega proti Celju na avtobusni postaji, omejitev tam je 50 km na uro. Radar v Belem Apu je opažen v Rimskih Toplicah pod trgovino, potem pa vas čaka še policijska kontrola. Zaprt pa je še vedno vozni pas na Štajerski avtocesti, če peljete med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila. Nastaja tudi daljši zastoj, zato tudi tam previdnost nikakor ne bo odveč. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 1878. Zdaj, ko gledam ven čez okno iz studija, bi bila rajši zunaj kot notri. Sicer pravijo, da mi na klimi kaže 25 stopinj Celzija, ampak pogled čez okno je bolj topel. Sicer pa zunaj samo 13 stopinj Celzija ta trenutek, medtem ko tekom dneva tudi do 23.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
2: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting. Center Celje,
0: kjer se rodijo šampioni.
4: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi 2 artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
6: Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno. Celje.
9: Gremo k pečjaku po burek, rogliček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjak v Ari vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in

0: pri Šmarju pri Jelšah meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine, pa na relaciji Laško-Celje, v Debro na avtobusni postaji, pa tudi v Rimskih Toplicah pod trgovino, potem pa vas še čaka policijska kontrola. Še vedno je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila v okvari, nastaja tudi daljši zastoj. Za vse dodatne informacije, 080 1878.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: ponoviti ziv na Radio Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.
1: Res je. In veste kaj? 4 boste odšli z mano za 4 tedne. Mhm. 2 ženski in 2 moška. S tem, da lahko povem, da pričakuje malo več moških prijav. Očitno ste moški kaj že nabildani. No, da ajde, zdaj naj se javi en pogumnež, ki bo šel z nami v Bodyfit. V novi Bodyfit pri Mercator centru Celje v Supernovi. In vsi tisti, ki pridno pošiljate sporočila Bodyfit, vaše ime in primek in pa seveda uganete tudi število ponovitev, ki sem jih opravila. Recimo, danes sem delala sklece, ste imeli tudi na naši spletni strani namig, koliko sklec sem uspela narediti. Pa da vidimo, kdo je bil pogumen in ugotovil pravilno številko. Pa dejmo poklicati. To je Nena.
2: Prosim.
1: Dobro jutro, Šušitovki, Radio Fantasy.
2: Dobar dan, Maruša.
1: Dobar dan, Nena, kako smo?
2: Odlično, odlično, hvala.
1: Ja, kaj zdaj? Gremo telovadit?
2: Ja, bomo, ja.
1: Ampak, ja. Nena, eno ja. Nagradno vprašanje pa imam zate. Kolik sklec sem naredila v 30 sekundah?
2: Več ko je, 3.
1: Odgovor je pravilen in Nena, pridno bova 4 tedne švicale v novem Bodyfitu v Supernovi Mercator centra Celje. Iskrene čestitke.
2: Hvala, hvala, hvala, Radio Fantasy, iskreno hvala.
1: Ja, malenko, slej, Švica ima že naslednji teden toliko, da veš, da se pripraviš okay, psihično. Uh-huh. Fizično na obojo pa tam.
2: Ok, vredi.
1: Nena, imaš kako željo, kateri del telesa bi najrajš preoblikovala?
2: Lahko celoti.
1: In seveda.
2: Ker vse posod je zelo izpopolnjeno, preveč.
1: Dobrega človeka ni nikoli preveč, pravijo.
2: Ja, to je res, ja. Ja.
1: Absolutno, malo se bova učvrstili, pa je to to. Za poletje 2027 se je treba potruditi.
2: Ja, tako, ok, super, najlepša hvala. Hvala, hvala.
1: Malenkost, ostani samo na liniji, da pobereva še podatke, velja?
2: Zmenjeno, hvala.
1: Hvala, čau.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.

0: Ja, to je čist real life, sploh če se peljete proti Belem oziroma pri Šmarju pri Jelšah, tam vas čaka radar v rjavem Berlingu v smeri Rogaške Slatine. Zastoj pa lahko še vedno pričakujete na štajerski avtocesti, in sicer med Lukovico proti ljubljanski obvoznici. Zamudili pa boste tokrat kar dobrih 20 minut. Zaenkrat je iz cesto vse, srečno in varno. Sonček je še vedno v naši družbi in ta nas greje. Trenutno smo že zabeležili 12 stopinj Celzija, tekom dneva pa še dodatnih 10.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Luka Bassi! Sobota 10. oktober. Luka Bassi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni 7.7 Petrol.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
7: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
7: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse je v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
7: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavan okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čurasi, vafli, spadi, vrepi, falafel, šiškeba, palačinke, pice, perutničke, tortice, loaded fries, pad thai, sendviči, bowle, šavorma, takosi, kesadilje, makaroni. Preko 100 različnih jedi bo pripravljalo kar 15 food truckov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom.
11: Ker hošeni bomo šele v ponedeljek.
12: Servus jesen, če nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmunska posla. Čakajo nas močni rifi, indie energija, mal kaosa, pa definitivno čist nič običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
13: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
14: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi

0: se Carmora te vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štransisu. Volivci bomo 11. oktobra med drugim odločali, ali naj bo denarna socialna pomoč za delo sposobne ljudi brez objektivnih ovir pogojena z družbeno koristnim delom. Julija je pomoč prejemalo dobrih 68 tisoč ljudi, vendar so med njimi tudi otroci in zaposleni z dohodkom pod cenzusom. Referendum bo posvetovalen, zato izid ne bo pravno zavezujoč. Še ostajamo doma. Lek danes v Lendavi odpira nov visokotehnološki center za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila 300 delovnih mest. Gre za eno večjih industrijskih naložb v Pomurju.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Hmeljarska klobasa 5,99 € za kilogram. Piščančji file 5,99 € za kilogram in mleto mešano meso 6,99 € za kilogram.
4: Vsak torek noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na zadnji bil radar, bil Berlingo, oziroma rjav Berlingo na belem pri Šmarju, pri Ješah v smeri Rogaške. Imam pa še belega apa v rimskih toplicah pred trgovino, oziroma pod njo, malo zatem pa vas čaka še kontrola. Kar se samih zastojev tiče, se navaja samo težava od Zadobrove naprej, točneje od Lukovice proti Zadobrovi v smeri Ljubljane.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

večno mladi. Ja, zdaj prideš v leta, ko rečeš, pa mogoče pa ne bi več bil čisti mulo, ampak kar se vide za tiče, pa dobro, da si čim bolj prožen, elastičen, a ne? Je pa ravno obratno v življenju, ne? Leta naredijo svoje. Nima veze, evo, danes je novo dopoldne na Radio Fantasy, ste ali niste, morate biti dobre volje. Torek se piše 29. september je na koledarju in to je to. Pictures of You je naslednja pesem in če že sam pogledaš skozi okno, vidiš tole lepo, rahlo jesensko idilo, sonček nas boža. Je pa zanimivo, da jesensko sonce je zaradi nižjega položaja na nebu pogosto videti vedno bolj zlato in mehko. Evo, naravni filter za fotografije. O, pa ne reči, da ni. Ok, vse je super. Torej, Pictures of You, Boyzone, Ronan Keating so se nam pridružili in se že peljemo samimi dobrimi vibracijami tja do druge ure popovdan. Lahko še dve, kaj pa ne. Mi smo tukaj 24/7. Poženmo.

0: This is the life, Amy McDonald. 18 let je bilo, ko je spisala tole pesem. Zanimivo, ne? Ni pa je navdahnila za tole pesem ljubezenska zgodba, ampak s prijatelji po enem izmed koncertov.
1: A veš?
0: Lej, tisti, ki znajo, znajo. Lahko iz skoraj nenavadne situacije spesnijo eno tako mega uspešnico. Kot sem ravno kar omenil pri Amy McDonald. Miran je na

0: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
1: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
2: Optometrija in optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
10: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
11: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in žezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo, darilo z vrednostjo.
12: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
13: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.

0: tam sploh prodajajo?
1: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV Video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
2: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Nič posebnega, na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane je rahel zastoj, drugače pa gre vse ok.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na pravlično predstavo Sova Berta in Bredina skrivnost v izvedbi lutkovne skupine Marionetke. Predstava bo v sredo 30. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjiško. Vstop prost.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 30. septembra. Celje z okolico, Rožni vrh, omrežje Konjsko, med 8. in 10. Velenje z okolico, restauracija Jezero, med 8. in 8.30 ter med 13.30 in 14. Vojnik z okolico, Glinsko, omrežje Glinsko, med 8. in 14. Rogaška Slatina z okolico, poslovni center Tržišče in Strmec med 11.30 in 14.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

Tojevci, Mlinar na Muri. Tole preobleko pesmi Stiksov, ne, je v slovenščino spesnil Tomaž Domicel. Tomaž je ena taka zimzelena legenda na slovenski sceni. 78 let mu je, ampak zanimivo je, ne, on svojo ženo Ireno domuje malo v Sloveniji, mal pa na Kanarskih otokih. Milejše podnebje, uživanci se veš na Kanarskih pravi, da je večna pomlad. In ko je tukaj lepet slabo vreme, skočiš, ne, na Lanzaroto, pa je to to. V glavnem je še vedno priden, razlike je nekje 3000 km in vsak je toliko priden. Nastopa drugače, pa lepo uživa, rečmo skoraj dopustniško. Šibam dalje, ker Damjano David se je poročil, zdaj pa je z nami.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmoreš uši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
4: Pridi pogledat moj novi avto.
5: Kaj nov avto?
4: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: celi 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast. Drznost in napredna tehnologija.
1: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
0: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: So, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
15: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam v Laši Kolan. Od danes je dizel cenejši, bencin pa dražji. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za 50 litrov dizla odštejemo 4,15 € manj kot doslej, za enako količino 95-oktanskega bencina pa 60 centov več. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Pa še v Ljubljano, kjer bo nočno parkiranje odslej cenejše. Mestni svet je potrdil, da bo nočna parkirnina v vseh treh mestnih conah za osebna vozila po novem 2 evra na mesto 4. To velja za vse, tudi za obiskovalce Ljubljane. Za stanovalce pa so sprejeli še dodatne ugodnosti. Občinska parkirna hiša bo zanje stala 50 evrov na mesec. V conah 2 in 3 pa bodo lahko dobili dovolilnice za do 3 vozila.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
20: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Kar nekaj radarjev sta opazili rjav Berlingo na belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina. Potem sta na uvozu na avtocesto spočivališča Lopata v smeri proti Celju in drugi na uvozu Celje center v smeri proti Vranskemu oziroma Ljubljani. In še enega svežega ste opazili, gre za temno sivega Berlinga, ne, pardon, Volkswagen, ja, Kedija, in to iz Laškega proti Celju na avtobusni postaji. Bodite previdni, da vas ne ujamejo.
22: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Je in Moni Moni. To smo že večkrat povedali, ampak Moni Moni ni ime, nikakor ne. Niti ni beseda za denar, money, money, ampak v bistvu kratica v New Yorku, daleč nazaj, leta 68, so na eno izmed stolpnic nalepili napis M-O-N-I, sicer s pikami, tako da je šlo za okrešavo Mutual of New York, Mutual of New York. In to je bila ideja, ko je nastala money, money, ko je Billy Idol bil v New Yorku, stopil na balkon, pogledal ven in rekel, le ideja za naslov pesmi. Spet smo tam. Pank iz

I think we're alone now, tole je Tiffany. Lahko rečem one hit wonder, ka 80-ih let, lušna, poskočna. Ne vem, če je lušna informacija ta, da Brad Pitt ostaje brez svojih čera, vse, kar se priimka tiče, ker z Angelino Jolie sta že dlje časa narazen, otroci so pri njej in zdaj ravno te dni je bilo potrjeno strani sodišča, da ena od čera Zahara lahko ima samo materin primek Jolie in izpustila je Pitt. To so predtem že opustili Shilon in Maddox, pa še Vivien pa je čakal v novembru ta uradna obravnava, tako da, evo, Brad Pitt bo ostal vsaj s priimko brez vseh svojih mlajših naslednikov, sem pa ravno pri tem nekem nasledstvu razmišljal, ok, zdaj so narazen, ko bo pa nekoč enkrat dedovanje, se bodo verjetno pa zgodbe o, ne vem, priljubljenosti, druženju, in podobnih stvarih začeli spreminjati in se bodo začeli prepirati, kdo bo pa kaj dedoval, ne? Zdaj pa je tako, kot je. In ko bojo rekli, pomisliš, kdaj name, ko čako rokovci? Ja, ko bo šlo za denar. Let

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 17.7 Petrol.
3: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: 3, 6, 2.
6: Ej, a veš, da ima pišek 10.
5: Kaj pa?
6: Ja, tradicionalnega.
5: Ka to?
6: Oktoberfest pr pišek.
5: Ja, kdo pa pride?
6: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
5: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
6: 17. oktobra od 20. ure dalje.
5: Ej, a karte so še?
6: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
7: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
13: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozolcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozolcem
14: v Ari vasi 19.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
17: To je to.
18: Cineplex Torek.
19: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
12: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
20: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Evo ga, Sea Caddy v Debru na avtobusni postaji v smeri Laškega, omejitev je 50 km na uro in še na zgornji savinjski konec gremo, tam pa je Črn Berlingo v Grušovljah v smeri Ljubnega ob Savinji. Evo, nadzor, ne?
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Ragaton, Maluma in Corazon, veliko srce. No, to veliko sem sam dodal. V glavnem, zdaj pa je pred mano ena pesem, ki je iz leta 85 redko kdaj slišana, bila je sicer takrat na playlistah, tudi po diskotekah, izvajalca pa sta dva gospodiča. Ja, dva gospodiča, ki sta se poimenovala Two of Us. In v pesmi, no, ter moram reči, da zapoje tudi hčerka enega od njiju, Ulrika, ki je stala, govori, ki je stara 4 leta in on jo je z diktafonom posnel in jo v mesto, no, ter pesem je sicer angleška, ampak ona pa govori v domačem nekem nemškem narečju, malo slabše sliša.

0: ampak v tretji četrtini pesmi je takole nekako, evo. Ona nekaj govori še tole?
1: Iz plahe.
0: Ja, drugače je, kot rečeno, sta to tu o fas in tale ima je uspela. Pojmenovala sta se tu o fas, ko sta poslušala istoimenski naslov pesmi skupine Beatli. Torej po naslovu pesmi Beatlesov sta nastala Ulrich in Thomas, ter tole bilo takrat zelo zanimivo in popularno. Se pravi, neredko slišano.

Hvala Simply Red, zvezde, stars, lušna. Lepa je francoska podlaga, ker prihaja Celine Dion. Začel se je teden mode v Parizu in tam seveda vsi znani, vse znane, predvsem, ker je teden mode za ženske. In zanimivo je bilo, poleg Jane Fonda, Lindsay Vonn, italijanske premijejke, pa še ostalih, se je pojavila omenjena Celine Dion, ki se vrača nazaj iz tih hudih bolezni. In presenetila je, ker se je na modni pisti zadaj osvetljen Eiffelov stolp sprehodila po pisti in zapela tole pesem iz leta 2002 z naslovom I'm Alive. In je Celine Dion, ikona, nimaš kaj. Jaz zavrtimo jo v celoti.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifiti zivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Naničene 40 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte. Vsak dan v Bodifiti zivu.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalni vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
1: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
11: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za otroke. rimske-terme.si
12: Gremo k pečjaku po burek, rogliček ali smok. V novi trgovini pekarne pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
14: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si
16: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno. Celje.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša trajnih rešitev za javne finance. Načrtovani proračunski primankljaj povečuje za približno 100 milijonov evrov. Svet opozarja še, da je del pričakovanih prihodkov ocenjen preveč optimistično, nekateri izdatki pa bi lahko bili višji od načrtovanih. Predlog imajo danes na dnevnem redu člani odbora za finance, odločanje državnega zbora pa je predvideno za četrtek. Ljubljanski mestni svet pa je potrdil prostorski načrt za širše območje gospodarskega razstavišča. Ta omogoča gradnjo 6 novih stavb, med njimi tudi stanovanjskih, skupno 350 stanovanji. Predvidena je še nova sejemska in kongresna dvorana. Svetniki so sprejeli tudi prostorsko podlago za šolski kampus ob Roški cesti s študentskim domom in telovadnico.
19: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
20: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso Itak.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
22: Torkova akcija v mesninčku.
23: Hmeljarska klobasa 5,99 € za kilogram. Piščančji file 5,99 € za kilogram. In mleto mešano meso 6,99 € za kilogram.
22: Vsak torek noro nizka cena.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Dobil sem informacijo z velenjskega konca, pravite, stojijo pri premogovniku in zaustavljajo. Zdaj samo eno vprašanje, je to pri novem Jašku ali je pri starem? Zdaj tukaj pri APS-u je večja verjetnost, da naletite, ker je tam 50. Ampak kjerkoli že ste, previdno.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

Seks bomb, tole bil Tom Jones in zanimivo pri tem gospodu, ki mu je 86 let in še vedno nastopa, da je tole pesem posnel, ko je imel 60 let. A veš, ko nekateri rečejo, da ni več vroč ali pa atraktiven, se je odločil za tako pozitivno in eno izmed njegovih najbolj znanih uspešnic, a ne da?

Open Your Heart, Europe, pa njihova The Final Countdown. Brezčasni so, še vedno nastopajo, ampak to je itak trend, da se vračajo tisti, ki so nekdaj že skoraj zapustili glasbeno sceno. No zdaj, kdaj se vračata, da je Pogačar? Nimam pojma, ampak se govori, ker danes bo znana slovenska ekipa za evropsko prvenstvo od 3. do 7. Se pravi, tega vikenda naprej se bo odvijalo na domačem terenu. Res je, da tedaj je klubsko tekmovanje že končal, vemo, na dirki po Španiji se je poškodoval vratno vretence, ampak kolikor je slišati, ne se veš, kjer je dim je ogen in obratno, tadej se je baje obrnil na kirurga, ki ga je operiral, Španca Xavierja Mira in baje ta dejal, da za nastop ni zdravstvenih ovir. Zdaj, ali bo v reprezentanci, bomo zvedeli danes, je pa tako. Res, da je branilec naslova evropskega prvaka, ampak če bi se tole saniralo tako, se zagre, je tudi naslednje leto lahko v igri za ta naslov, ker bo še nekaj let po oceni nas lajkov rulov na samem vrhu te svetovne lestvice najboljših kolesarjev na svetu. Tako da, če bo, držimo pesti, drugač pa se veš, naj se to lepo sanira, pol pa gasa naprej. Tadej pa bo itak naredil, kot je vedno naredil, mal po svoje. Zdaj pa so tukaj naši fantje, domačini, Celjani, ne več aktivni, ampak imajo pa dobre posnetke za nazaj.

Njudovci, najlepša pesem. Moram reči, da sem zadnjič na hitro srečal Gabra, dve, tri besede so padli in rekel, ej, a veš, da razmišljam, nekaj bi naredil. Ej, Gabr, jaz sem zdaj to čvek na veter, tako da ne ostane samo pri ideji. Naredi nekaj, ker komaj čakamo. Bom rekel, dobrodošli nazaj.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Vsi smo kot otroci imeli sanje. Ko bomo veliki, bomo postali nekaj. In Sabina, kaj si ti hotla postati?
2: Ko sem bila mala, sem želela postati stevardesa, pa sem mala ostala, zdaj sem pa sam direktorca.
1: No, jaz sem hotla biti manekenka, ampak sej bi bila jaz manekenka, če ne bi bila vsak dan lačna.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
4: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
6: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
0: Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
8: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
13: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
16: Na furi, je.
15: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
16: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
14: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
17: Za zanesljiv značaj vaše škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
14: A2S, oblaščeni servis za škodo. Slance 3 Teharje.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
1: Že!
20: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Previdno, kjerkoli že ste, zadnji podatek, ki ga imamo, pravi, da so policisti z radarjem

0: Previdni.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: podiviti ziv na Radiu Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.
1: Dokler ne začne, verjemite, da jih ne naredi veliko, ker sem danes jutraj poslušal in Nena je trofla točno koliko ponovitev naredi Šuši pri sklecah, ste jo se ustavili in trojka je bil rezultat, pravilen 3. Tako da, če vas zanimajo namigi, so na naši spletni strani rfantasy.si in vi ste lahko zraven dobre volje, kot je bila Nena.
2: To se že veselim. Hvala, Radio Fantasy, iskrena hvala.
1: 4 tedne v novem Body Fitu v Celju boste lahko na naš račun preoblikovali svoje telo in se verjetno, lahko rečem, po koncu zaljubili v to dejavnost in jo počeli še naprej. Torej, evo, to vam omogočamo, nagrade je 4 tedni v novem Body Fit Celju, gre za preoblikovanje telesa na naš račun, pošljite SMS, napišite Body Fit, dodajte svoj ime in priimek in število ponovitev. Tukaj vas malo zdaj usmerjam, a veš, malo mežikam z enim očesom. Na spletni strani rfantasy.si se marsikaj najde. Poglejte in čim prej pošljite SMS.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Event in prosim.
2: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kaj še normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
1: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Me so zmešali, pridem.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
8: Planet Avtoteharje.
10: Servus jesen, če nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmunska posla. Čakajo nas močni rifi Indije energija, mal kaosa, pa definitivno čist nič običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
11: Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
12: Ega model, kako se stole lopato hendla?
13: Ma kak je lopat? Ti je treba, da z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
15: www.najemstrojev.si.
16: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
17: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19 990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
18: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
19: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Prijeten torek voščim Ula Šekula. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči za blaženje energetske draginje, je poslancem zagotovil premier Janez Janša. Poslanka Levice Asta Vrečko mu je ob visokih cenah goriv očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in dejanji. No Janša je odgovoril, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati in opozoril, da se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Tiranozaver Rex pa morda ni hodil tako, kot smo to videli v Jurskem parku. Nova analiza njegovih stopal in fosilnih sledi nakazuje, da je T-Rex pri hoji stopal bolj na prste, podobno kot današnje ptice. Namesto počasnega težkega topotanja naj bi noge premikal precej hitreje, telo pa držal nad njimi. Raziskovalci zato pravijo, da bi bilo njegovo gibanje lahko bolj podobno ogromnemu noju kot pa filmski pošasti.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na velenjskem koncu so rataristi oziroma redaji, ki stojijo pri rdeči dvorani in kot pravljajo, ustavljajo vse po tekočem traku. Ja, je že namen akcije, da se preveri hitrost, 50 je omejitev pri vstopu v Velenje. Imate še kakšen dodaten podatek? Nazadnje je bil siv kedi v Tebru na avtobusni postaji v smeri Celja, omejitev tudi 50. Tako da to so vsi podatki, ki jih beležimo na naši brezplačni številki, lahko pa kaj dodate. Nič 80, 1878.
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Express Yourself, Madonna je bila tole in, ja, kot sem dejal, predvčerajšnjim Video Music Awards in 7 nagrad, tako da zdaj Madonna je tudi iz svoje hotelske spalnice dala en video spot, čist kratek, ko so s kolegicami, glasbenimi kolegicami in ostalimi skakale po postelji in se noro zabavale in seveda sprožile seveda. Cel kup razmišljan, ugiban in kaj je bistvo? Klikov. Še vedno, po toliko desetletjih zna pritisniti na pravo tipko. Zdaj pa pritiskamo še na eno tipko, ker računalnik mi je lepo predstavil. Imam tukaj le Nino Pušlar in pesem Ironija. Ja, Nina, smo slišali včeraj, da je postala mamica, spola še niso izdali oziroma ni prišlo do nas. Je pa tudi res, ne? Ko sem si vzel čas in to, kar se tudi špekulira, da se je med tem tudi poročila, šel pogledat njeno podjetje, ki ima naslov kot pesem, ki jo bom zavrtel. Ironija D.O.O. Ja, kdo pa je ustanovitelj? Nina Pušlar Čož. Dodan je priimek, Roka Čoža. Vsaj tako se špekulira. Dej, evo vidiš, kjeri dim je ogen, spet imamo to, sem znano, da vmes je postorila še to, zdaj pa na mnoga leta čestitke pa ne otroci rastejo. Mi pa bomo čim prej čakali kakšen nov koncert, da se vnovič vidimo iz oči v oči, do takrat pa muska na radiju Fantasy. Ironija!

Locomotion, Kylie Minogue, ja, kje je tole začetek njene glasbene kariere? Zdaj prihaja pa Beyoncé, ki ima že tudi kar dolgo glasbeno, rečemo, brado ali pa kariero. Je pa res, ne, moram reči, da Beyoncé vedno, kadar se pojavlja, ne vem, je to njene podobe, da deluje skoraj kot boginja, ampak ima pa dobro taktiko. Evo, mogoče malo tudi Nina, ki smo jo prej poslušali. Ne daje klasičnih intervjujev, ne sodeluje v pogovornih oddajah, ne odziva se na trače. V bistvu na nek način se s tem ustvarja mitološki občutek, oboževalci na njo ne gledajo več kot na navadno zvezdnico, temveč kot na nekakšno božanstvo. In ta neka vizualna simbolika je nejasna, pa jo zraven tudi dodaja na teh malo večjih nastopih, ko se vsake toliko pojavi, bam, tukaj je Beyoncé. Pesem, ki jo zdaj zavrtim, ni bila pisana za njo, ampak jo je Nio pisal, reper Nio pisal zase kot moško verzijo, ampak evo, kasneje so jo preoblekli in Beyoncé je z njo

0: celi 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast. Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
0: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca. Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
0: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača Karavan okusov, prvi slovenski food truck festival. Burgeri,

0: bo pripravljalo kar 15 food truckov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom. Ker hujšali bomo šele v ponedeljek.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
3: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Oštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
1: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali smok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zadnja kontrola, ki jo beležim, je z velenjskega konca pri Rdeči dvorani. Ste povedali, da redari ustavljajo vse po vrsti. Če so še tam, previdno, pa nasploh tudi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

plesati na soncu. Ja, zdaj, veš, tisti najbolj zagrenjeni bi rekli, pa ne, to je nevarno, sej, lahko povzroči tudi, to pa je tudi res, ne, kakršnokoli pretirano izpostavljenje sončnim žarkom, akutne sočne opekline, še kaj drugega. Ampak tukaj v pesmi je bilo mišljeno nekaj čisto drugega. Tako smo že ravno morski, Rihanna prihaja z karibskega otočja, točno je z Barbadosa. In če bi zdaj nekako povezovali tole lepo sončno vreme, pri njih imajo tam okoli 29 stopinj Celzije in ker je kar konkretna vlažnost, mislim, da je skoraj 80%, je občutek trenutne vročine tam 34 stopinj Celzija.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev na 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
3: v Ari vasi 19.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
10: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodifit Celje na bodifit.net.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Oddaja VS Styling.
16: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
15: VS Styling.
16: Nočni termin na Radio Fantasy.
15: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
17: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
15: VS Styling.
16: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
18: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
19: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dober dan in prijetno popovdne voščim Ula Šekula. Lek je v Lendavi odprl nov center za proizvodnjo zdravilnih učinkovin. Naložba je vredna 400 milijonov evrov in je največja v zgodovini podjetja. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Pri projektu, ki so ga izpeljali v manj kot 3 letih, je sodelovalo tudi približno 200 slovenskih podjetij. 87-letna upokojenka iz Madrida pa se lahko vrne v stanovanje, iz katerega so jo prejšnji teden prisilno izselili. Njena odvetnica je sporočila, da so z lastniki dosegli dogovor. Plačevala bo okoli 500 evrov najemnine in stroške. V stanovanju je živela 70 leti, njena izselitev pa je sprožila množične proteste po Španiji.
21: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
22: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
23: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Večinoma jasno popovdne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
24: Torkova akcija v mesninčku.
25: Hmeljarska klobasa 5,99 evrov za kilogram. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. In mleto mešano meso 6,99 evrov za kilogram.
24: Vsak torek noro nizka cena.
26: Nič 80 18 78 sporoča.
27: Vsi, ki ste zdaj na cesti, držite se prometnih omejitev, omejitev hitrosti in vsega tistega, kar je treba, da pridete varno na svoj cilj.
28: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
29: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
30: To je Fantazijovo popovdne z Istokom.
29: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
31: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
32: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Namerno sem pustil tole piščalko, da se malo prebudimo. Ja, točno tako, ob dveh popovdne se moramo prebuditi, tisti, ki ste že malo utrujeni. Zato je zdaj čas za ponovno akcijo na Radio Fantasy. Ampak pazi zdaj ti to, grem jaz danes trgovino in se mi ljudje nekam čudno nasmihajo. Ampak punce malo bolj kot fantje. Pa gruntam, so kaj v men prebrali, kaj v men videli, kar se ponavad zgodi, pa tono pa en dol pokaže, pa kaj, in pol ugotovim, da imam odprt šlic. No, evo, zdaj vem, zakaj sem bil tarča posmeha in zakaj so me vsi tako čudno gledali. Ampak paste to, šlic sem pustil odprt do izhoda z trgovine in sem rekel, če se že smejijo, se pa ne smejijo do konca. Gremo na Sidarto in za live, ja, uživo smo, za live-ajmo tole popovdne.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Vsi smo kot otroci imeli sanje. Ko bomo veliki, bomo postali nekaj. In Sabina, kaj si ti hotla postati?
2: Ko sem bila mala, sem želela postati stevardesa, pa sem mala ostala, zdaj sem pa sam direktorca.
1: No, jaz sem hotla biti manekenka, ampak sej bi bila jaz manekenka, če ne bi bila vsak dan lačna.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujmite moč sonca z aerosol mojstri.
4: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Cineplex Torek.
6: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Drznost in napredna tehnologija.
7: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
6: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
8: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
18: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Radarska kontrola vas čaka na cesti Celje Laško, natančno v Debro na avtobusni postaji.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
23: To je Fantazijevo popoldne z Istokom. 24.

0: ponoviti ziv na Radiu Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.
1: Pa veš, da grem jaz gledat mal, kaj tale naša Šuši počne, če ni to samo ono malo bla bla bla, pa ona lepo doma leži, pa se nam smeji in vidim vide, ker punca kar pridno telovadi in divja, kar pomeni, da se tale številka ponovitev po moje spreminja iz dneva v dan, lej ne vem, nič ne bom rekel, sledite nas na spletni strani Facebooku, kjerkoli objavljamo svoje stvari, ampak Šuši dela na polno. Dela na polno, tako da bi se jo bal povabiti na izziv. Če želite vi biti tako v dobri formi kot Šuši, pa seveda v Body Fit preoblikovanje telesa v 4 tednih naša nagradna igra, pošli na 041-300-300 Body Fit ime, priimek in pa število ponovitev, za katerega misliš, da je pač Šuši, ne? Ja, to me res zanima, kaj se bo zgodilo. In ne pozabiti, Body Fit ima novo lokacijo. Nakupovalni center Supernova, Supernova Mercator Celje. Tam jih zdaj najdete, pišite, sodelujte, telovadite, ampak gledam res, mislim, kaj ta naša punca počne. Še malo pa bo pravi bodybuilder. Pa poglejmo za konč še tole, kak se ljudje veselijo, ko tole nagradico dobijo. Pasti to.
2: To se že veselim. Hvala, Radio Fantasy, iskreno hvala.
1: Pa, nič terena. Body Fit, ime, priimek, število ponovitev, nič terena, 300-300, akcija.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: 3, 6, zdaj.
2: Ej, a veš, da ima pišek desetega?
1: Kaj pa?
2: Ja, tradicionalnega.
1: Ka to?
2: Oktoberfest pr pišek.
1: Ja, kdo pa pride?
2: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
1: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
2: 17. oktobra od 20. ure dalje.
1: Ej, a karte so še?
2: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
10: Miller. Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
11: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
15: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
16: V Žalcu nastaja nov prostor za podjetnike. Več kot 400 kvadratov in milijon evrov za ideje, ki prerastejo v posel. Mestna občina Celje pa razpisuje 23 kadrovskih štipendij za študijsko leto 2026-2027. Dobar dan, z vami sem Nena Arzenšek. Center Golding v Žalcu bo dobil novo razvojno vsebino. V delu objekta bo zaživel mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije, ki bo podjetnikom in mladim podjetjem ponudil prostore za delo, razvoj idej in povezovanje. Na voljo bo najmanj 405 kvadratnih metrov novih površin, predvsem v drugem nadstropju, kjer bodo urejene pisarne in skupni prostori. Dodatno pa še sejna in večnamenska soba ter pisarna upravljavca. Investicija na žalski lokaciji je ocenjena na 1,16 milijona evrov. Celoten projekt z lokacijo v Laškem pa na 2,53 milijona evrov. Izvedba je predvidena do leta 2027. Mestna občina Celje za študijsko leto 2026-2027 razpisuje 23 kadrovskih štipendij. Največ, kar 18, jih je namenjenih zdravstvu, in sicer za študij medicine, zdravstvene nege in laboratorijske biomedicine. Dve štipendiji sta namenjeni bodočim farmacevtom, tri pa za potrebe občinske uprave, med drugim na področju prava, informatike in računovodstva. Kadrovska štipendija znaša 230 evrov mesečno. V proračunih za leti 2026 in 2027 pa je za program štipendiranja namenjenih 105 tisoč evrov. Štipendisti bodo med študijem opravljali tudi prakso, po zaključku izobraževanja pa je predvidena zaposlitev. Prijave so odprte do 12. oktobra. Kje so dobili nov knjigomat, pa si preberite na rfantasy.si.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
20: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Radarska kontrola ustraja na cesti Celje-Lanško v Debru na avtobusni postaji.
23: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
24: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
27: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
28: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
29: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
30: Radio

Ej, Leni Krevic je velik frajer. V tem ni nobene dileme, tudi vem, da ga mnoge naše poslušalke obožujejo in jim je všeč, kako zgleda. Mislim, fant gre proti 60 letom in ko sleče majico, bi ga najraje vsi moški utopili v žlici vode, tako izklesano telo ma. Pa živi na nekem dokaj oddaljenem otoku, sam prideluje hrano, fitness ma doma, musko ma super, vse je super fino fajn. Ampak, da se pa on hvali s tem, da že nekaj let živi v celibatu, torej, da ni imel ženske družbe že 5, 6, 7, 8 let, no taj pa mal huda, ne. Zdaj, če je to pogoj, da moški dobro zgleda pri 60 letih, veste kaj, pol pa raj zgledam najgrš od vseh ljudi vsak dan znova.

0: 2, 3, 4.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, naničene 40-300-300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
9: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
15: Pridi pogledat moj novi avto.
16: Kaj nov avto?
15: Pridi ti pogledat mojo

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Na naših cestah trenutno nič novega, nič posebnega. Če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, pa hitro na Fantasy v prometni servis nič 80, 1878. Za vse, ki ste pa zdaj v avtu, pa vozite previdno. Ko zapučite krožno križišče, seveda ne pozabite prižgati smerokaza.
5: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
8: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom.

Ravno tale, oj, sem jaz kričal za vikend, ko sem bil v živalskem vrtu v slovenskih Konicah in sem videl svoje najljubše živali, pingvine. Jaz ne vem, kjere so vaše najljubše živali, ampak pingvini so pa moje. Kak je to ena lušna žval? In ti ne moreš drugega, kot da je začneš oponašati pri hoji, no pri meni je hec, da itak že skozi hodim ko en pingvin, tako da se mi kaj dosti truditi ni bilo potrebno, ampak res te živalce, dva imajo tam. Te živalce so tako cute, to je noro, to bi jaz domov odnesel, pa jim zrihto doma v bani malo vode, pa polet bi v hladilnik onot spala, če bi bilo treba, itak vam skozi prazen hladilnik, tak da razmišljam, če bi to bilo izvedljivo. Kak bi jaz te pingvine njim ukradil in jih nesel domov in bi pazil na njih. Mislim, to bi bilo noro, pa še moj pes bi se po moje veselil takšnega obiska. Majo tudi druge živali, ampak lej, pingvin je pingvin. In odkar sem jih videl, ves čas hodim kot pingvin. No, v bistvu, ves čas hodim tako kot vedno. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. Hey,

0: Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni! Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
3: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
2: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
4: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 7.7 Petrol.
6: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
7: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
11: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
10: Mesnica in delikatesa Uštirka.
11: Dober okus v središču Celja.
12: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje. V

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je Evropski komisiji poslala zadnji zahtevek za denar iz Evropskega sklada za okrevanje. Gre za skoraj 272 milijonov evrov, vendar denar še ni odobren. Komisija bo preverila, ali je država izpolnila vseh 60 dogovorjenih ciljev in nato odločila o izplačilu. Med projekti, ki jih država navaja v zahtevku, so protipoplavni ukrepi, nova vozila za urgentne zdravnike in dodatne postelje v domovih za starejše. Zahtevek je odšel v Bruselj dan pred iztekom roka. Slovenija je iz tega sklada doslej prejela približno 1,8 milijarde evrov. Evropsko javno tožilstvo pa je razkrilo sum velike prevare pri spletni prodaji mobilnih telefonov. Združba naj bi po vsej Evropski uniji prodala več kot 1 milijon naprav, sestavljenih iz rabljenih delov, kot da bi bile nove. Škodo za kupce tožilstvo ocenjuje na najmanj 300 milijonov evrov. Telefoni so bili na prodaj na spletnih tržnicah, zato primer zadeva kupce po vsej uniji.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Hmeljarska klobasa 5,99 evrov za kilogram. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. In mleto mešano meso 6,99 evrov za kilogram.
4: Vsak torek noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Cesta Škale Hrastovec bo na območju mostu čez Lepeno zaprta vse tja do konca novembra zaradi gradnje novega mostu. V času del bo promet potekal izmenično enosmerno preko začasnega mostu.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
0: Radio.

0: Poslušaj, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni, na Radiu Fantasy.
1: Pozor! Opustitev kajenja škoduje državni blagajni.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Vsi smo kot otroci imeli sanje. Ko bomo veliki, bomo postali nekaj. In Sabina, kaj si ti hotla postati?
2: Ko sem bila mala, sem želela postati stevardesa, pa sem mala ostala, zdaj sem pa sam direktorca.
1: No, jaz sem hotla biti manekenka, ampak sej bi bila jaz manekenka, če ne bi bila vsak dan lačna.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
4: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: Pozor! Ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
7: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
8: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
7: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
9: VS Styling.
10: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
9: VS Styling.
10: Nočni termin Radio Fantasy.
9: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
9: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
12: Gremo k pečjaku po burek, rogliček ali smok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
13: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
14: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Servus jesen, če nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmonska posla. Čakajo nas močni rifi, indie energija, mal kaosa, pa definitivno čist nič običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
19: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
20: Od A do Ž. TV Video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
21: Imamo nove srajce.
22: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
23: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
20: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
24: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
25: Kot kaže, radar iz Laškega v smeri proti Celju še vedno vztraja, tako da vozite pazljivo, očitno ima kar dosti dela.
26: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
28: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Čeprav na Radio Fantasy ne vrtimo njegove glasbe, je vredno, da se ga zdaj le spomnimo. No, pa da vidim, če boste ugotovili, za koga gre, pa stavil bi, da boste, ne. Čebelice, čebelice, v dolini tihi in tako naprej. Ja, Lojze Slak, svetovni prvak harmonike, junak slovenske narodno-zabavne glasbe, ikona te zvrsti in človek, ki je nastopal tudi z Bigfoot mamo, da se ne pozabi, in celo Jan Plestenjak je prepeval njegove pesmi z velikim veseljem. No in Lojze Slak, o katerem zdaj le teče beseda, je zapustil ta svet na današnji dan leta 2011 in tako kot sem rekel, zdi se mi prav, da se ga spomnimo in da si morda zavrtite kakšno njegovo pesem iz YouTube-a, tole v dolini tihi, pa tisto dejte, ko je Plestenjak zraven. Ko najprej Modrijani pojejo, pojele pa Plestenjak. Mislim, da je bilo na Viktorjih pred davnimi leti. Ta posnetek mi je še posebej pri srcu. In če smo že pri teh čebelicah, to je pa najljubša pesen moje mami, kar se narodno-zabavne scene tiče. Gospod Lojze Slak, pozdrav tam gor nekam visoko nad oblake in hvala za vse lepe viže.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na pravlično predstavo Sova Berta in Bredina skrivnost v izvedbi lutkovne skupine Marionetke. Predstava bo v sredo 30. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjiško. Vstop prost.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 30. septembra. Celje z okolico, Rožni vrh, omrežje Konjsko, med 8. in 10. Velenje z okolico, restauracija Jezero, med 8. in 8.30 ter med 13.30 in 14. Vojnik z okolico, Glinsko, omrežje Glinsko, med 8. in 14. Rogaška Slatina z okolico, poslovni center Tržišče in Strmec med 11.30 in 14.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
5: Ma kak je ljopat? Ti treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
6: www.najemstrojev.si.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
8: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
11: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
13: Na furi je.
12: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
13: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
14: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v

0: minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. 18 specialistov urgentnega centra UKC Maribor opozarja, da urgenca vse pogosteje postaja prostor, kjer bolniki ostajajo več ur ali celo dni, čeprav je njihova nujna obravnava že končana. Zaradi pomankanja nadaljnje oskrbe in postelj nastajajo gneča, daljše čakanje in dodatne obremenitve zaposlenih. Zdravniki zdaj od države zahtevajo jasne rešitve glede organizacije, kadra in financiranja urgence. OpenAI pa je preklical oktobrsko izdajo modela GPT-6 Astra. Novo različico so ustavili, ker je na testih niso mogli dovolj dobro nadzorovati. V nekaterih primerih naj bi Astra naredila več, kot je bilo dovoljeno in tudi ne povsem pravilno povedala, kaj je naredila. To je pomembno zato, ker je bil model namenjen opravljanju zahtevnejših nalog z manj človeške pomoči. Več samostojnosti pa pomeni tudi večje tveganje, če sistem ne ostane znotraj dogovorjenih meja.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zastoj na štajerski autocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakovom proti Mariboru.
6: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
7: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
9: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
8: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
12: Radio

Pa ste zdaj tole, moji dragi poslušalci. Na operativno-komunikacijski center policijske uprave Celje so policisti v zadnjih 24 urah prejeli 275 klicev občanov. Od tega je bilo 54 klicev interventnih, dva pa nujna. In ob tem se vprašam, kaj pri milem Bogu se dogaja, ne? To nisem še nikoli preverjal, imel sem v glavi, da policija, ne vem, na dan posreduje enkrat, pa še takrat, ko treba mačko z drevesa dol dat, ne. Zdaj pa vidim, da temu ni tako in da tu gre za masovne klice, za takšne in drugačne probleme, nasilništva, prometne zgodbe, glej, ni da ni in klobuk dol policajom, no, za vse tole. Da pazijo na nas takoli drugače, ne smemo jih vedno kritizirati, ne smemo vedno zavijati z očmi, ko nas daj ustavijo, ko vozimo prehit, ampak očitno to ni šala, ne, in to pazi. Celjska zgodba, kaj so potem še druga mesta po celi Sloveniji, ampak vprašam se pa, kaj hudiča počnemo Celjani in okoličani, da more policija tokrat posredovati. Zdaj. Kaj točno je vse to, ne vem, ker nimamo pogleda, ampak očitno je šlo za neke nujne stvari, sodeč po tistem, kar sem prej prebral. Tako da ljudje božji, malo se umirimo, zadihajmo, pejmo ven v naravo, kričimo v drevesa, če je treba, ne početi bedari in trapari in ne počnite tistega, kar ne želite, da bi drugi počeli vam. Evo, to je to, kar sem imel zapovedati.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Naničene in 40 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača Karavan okusov, prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čur,

0: Dilje makaroni preko 100 različnih jedi bo pripravljalo kar 15 food truckov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom. Ker hujšali bomo šele v ponedeljek. Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
1: To je to. Luka Basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
2: Stopni 17.7 Petrol.
3: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
4: v Ari vasi 19.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo

0: za celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Cineplex Torek.
4: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Na naših cestah trenutno nič novega, a to ne pomeni, da ni treba upoštevati prometnih predpisov.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Madonna je bila tole s pesmijo o očetu, ki teži. In Madonna mu pravi, naj opusti primero. Ja, no, po eni strani verjamem, da grejo najstnikom starši na živce, ampak ko pa malo zrastemo, pa začnemo starše spoštovati, morda bolj kot prej, in potem jih začnemo pogrešiti, ko jih ni več. Tako da moj nasvet, ki vam ga polagam na srce, dragi moji poslušalci, čim večkrat pokličite svoje starše, čim večkrat jih obiščite, čim večkrat jim rečete kakšno dobro besedo in to, da jih imate radi. Kaj ti, ko jih ne bo več, bo prepozno. Vse dobro vsem, slišimo se znova jutri na isti frekvenci v istem času z istim voditeljem in s celim kupom zanimivih stvari. Čau, čau, pa dobra muska bo zdaj.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller.
2: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
3: Drznost in napredna tehnologija.
4: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
3: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Aja, tutaja, to je malček že aja.
14: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasart.si.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Tretja razvojna os, ki naj bi Koroško povezala z avtocesto, nastaja po različnih hitrostih. Med Velenjem in Slovengradcem gradnja že poteka, na odseku proti Šentrupertu še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Proti Dravogradu pripravljajo dokumentacijo, do Holmca pa traso šele prostorsko umeščajo. Dars napoveduje, da bo skupaj z državo, občinami in gospodarstvom nadaljeval priprave, cilj pa ostaja jasen, sklenjena cestna povezava od Šentruperta preko Roške do Holmca. Levica pa predlaga nov draginski dodatek za ljudi z najnižjimi dohodki, predvsem za pomoč pri stroških ogrevanja. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od družine in socialnega položaja. Do pomoči bi bili upravičeni tudi nekateri upokojenci, invalidi in družine z otroki. Izplačilo bi bilo samodejno, brez dodatne vloge. Gre za predlog, o katerem bo odločal državni zbor.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, tudi jutri nič drugače, s temperaturami zjutraj od 2 do 8, najviše dnevna do 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Torkova akcija v mesninčku.
4: Hmeljarska klobasa, 5,99 € za kilogram. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. In mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram.
3: Vsak torek, noro nizka cena.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta do petka, 2. oktobra do 17. ure.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Vsi smo kot otroci imeli sanje. Ko bomo veliki, bomo postali nekaj. In Sabina, kaj si ti hotla postati?
2: Ko sem bila mala, sem želela postati stevardesa, pa sem mala ostala, zdaj sem pa sam direktorca.
1: No, jaz sem hotla biti manekenka, ampak sej bi bila jaz manekenka, če ne bi bila vsak dan lačna.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno. Celje.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Hyundai Auto Center Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
0: Co, pi, fo, to. Pika si.
5: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: VS Styling.
8: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtoteharje.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Vreme v fantazijevi deželi.
14: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, tudi jutri nič drugače, s temperaturami zjutraj od 2 do 8, najvišje dnevna do 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Prometne nesreče ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici pri priključku Brdo proti Kozarjam. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikov proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakovom proti Mariboru.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Združujemo generacije z odlično glasbo. To je večni hit na Radio Fantasy.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu. Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
3: 3, 6, 20.
4: Ej, a veš, da ima pišek 10.
3: Kaj pa?
4: Ja, tradicionalnega.
3: Kaj to?
4: Oktoberfest pr pišek.
3: Ja, kdo pa pride?
4: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
3: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
4: 17. oktobra od 20. ure dalje.
3: Ej, a karte so še?
4: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
5: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
6: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
8: Fitness, vodene vadbe, pilates,
9: sauna,
8: play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodifit Celje na bodifit.net.
10: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi

0: se karmorate vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije preiskuje poslanca Resnica Borisa Mijića zaradi podatkov o izobrazbi, ki jih je posredoval državnemu zboru. Mijić je navajal, da je diplomirani inženir gradbeništva, Ljubljanska fakulteta za gradbeništvo pa ga nima med svojimi diplomanti. Komisija je preiskavo uvedla že konec avgusta, javnosti pa jo je potrdila danes. Poudarja, da gre za sum in ne za ugotovljeno kršitev. Poslanec bo v postopku lahko pojasnil svoje ravnanje, ločeno komisija še preverja prijave o morebitni nezdružljivosti funkcij. Med FIFA in UEFA pa je počilo, v ozadju pa denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFA obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinova prihodnje volitve.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, tudi jutri nič drugače, s temperaturami zjutraj od 2 do 8, najviše dnevna do 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, oviranje promet pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikal proti Ljubljani.
2: Ko letni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Radio.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: prodaja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
2: En lep dober večer za oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Aktualno dogajanje, modno dogajanje in seveda po svetu potujemo z Fashion Weeki, ki pripravljajo, v bistvu jim predstavljajo aktualno ponudbo v napovedi že naslednjega poletja. Za nami je New York Fashion Week od 10. do 15. septembra, pa selitev v London od 17. do 21. septembra in milanski Fashion Week je ravno za nami od 22. do 28. septembra in danes oziroma včeraj se je začel Paris Fashion Week. Tradicionalno modna mesta, ki ponujajo veliko in predstavijo dobre blagovne znamke, v bistvu kar tekmujejo za to predstavitvijo drugačnostjo individualnosti, ki požene v prepoznavnost posamezno blagovno znamko in jo tudi utrjuje. Vse več pa je dogajanje tudi na medmrežju, kar je velik privilegij in lahko aktualni ponudbi vrhunskih blagovnih znamk danes sledimo kar uživo na spletu.
0: Mesta.

0: Budite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Včeraj se je začel Paris Fashion Week in je to gotovo zelo pomemben modni dogodek oziroma dogodek nasploh, ki označuje modno dogajanje. Paris Fashion Week se je začel včeraj in traja do 6. oktobra. Uradni koledar navaja 68 revij in 33 predstavitev. Med velikimi hišami pa se bodo predstavile Dior, Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga, Saint Laurent in Valentino. Torej, ja, močne blagovne znamke, ki utrjujejo svojo prepoznavnost v odličnih materialih in vrhunskih krojih, je pa delo oblikovalca teh hiš res zahtevno, da je kolekcija prepoznana individualna last na sebi in seveda, da učinkuje na gledalke in gledalce in seveda velike modne hiše, ki odkupijo kolekcije in s tem seveda tudi izkoristijo namen, osnovni namen Fashion Weekov, ker gre za predstavitev aktualnih kolekcij za naslednjo sezono.
2: Ve

0: Vsak torek ob 22. uri.
1: V-Styling.
0: Oddaja V-Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. V-Styling.
2: V aktualnem modnem zapisu in aktualnih barvah te jeseni in zime, ko se poigrava barva bordo in siva od temne granitne barve pa do svetlih nežnih sivih otenkov, ki poudarijo mehkobo in lepoto, sploh če gre za pletenine in seveda na drugi strani tradicionalno klasične kolekcije in temne barve, ki se zelo primejo v zimi, no tu in tam pa presenetijo seveda barve, ki so zelo opažene, zelena, pa še vedno pariško, pa temno pariško modra, se pravi barve, ki pa bordo rdeče, ki na nek način navdušujejo, no ta trkizna smaragna barva pa bo zanimiva, ali se bo prijela ali ne, je nežna, je igriva, ima čisto posebno energijo ta barva, tako da ja, vse to so barve, ki so zanimive tudi to jesen in zimo. Resnica pa je, da je vedno treba izbrati tako, da ustreza nam kot tem nosilcem, da se dobro počutimo, če smo modni in aktualno še toliko bolj. Ta izbor oblačil nam daje samo zavest, dobro samo podobo in to učinkuje na našo delo in seveda zato se tudi naslednjič radi dobro izberemo ali se poigramo s svojim kombiniranjem oblačil oziroma preureditvijo omare in umakniti vse tiste stvari, ki jih ne nosimo in seveda omaro prezračiti in narediti nove kombinacije, ki obetajo novo energijo, nov dan druženje. V bistvu samo podobo dobro in tudi samo zavest in tudi osebno zadovoljstvo, kar je bistvo mode in nošenja oblačil in celostne prepoznavnosti sebe v odnosu do okolja, kjer delamo in ustvarjamo.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje,
0: izbrana glasba. VS Styling.
2: Podaj VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Če smo govorili o Fashion Weekih, ki v bistvu zaključujejo modni cikl, zelo veliko se dogaja, zelo zahtevno je za blagovne znamke oblikovati celostno podobo celostne kolekcije, ki je lastna svojem rdeči niti in svojim sporočilom in hkrati navdušiti tudi kupce, ki zaključujejo kolekcije in hkrati, da so te kolekcije aktualne in modne. Joj, kakšna odgovornost in koliko dela velja za oblikovalce in strokovne time, ki pripravijo zgodbo posamezne kolekcije. Potem pa so še družabno mrežje, prepoznavnost, ta pika na i, s katero blagovna znamka navduši gledalke in gledalce, ja, in časih potem res nastanejo kar viralne zgodbe, ki so zelo učinkovite tudi na mrežju in nagovarjajo seveda čisto novo kupko in pa kupca, ki vesta, kaj hočeta, imata rada dobre in izbrane stvari, no in zato ljudje tudi pripadamo posameznim blagovnim znamkam.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS Styling.
1: Za nami je izvrsten dogodek Vince in Rolce, tradicionalna priprava odličnih rolc v Celju in med Nalilekovi in Gubčevi ulici, vključil se je tudi Tehnopart Vizi Celje, je organizator dogodka in seveda zraven tudi društvo Vince in Rolce. Odlična ekipa ljudi, ki seveda povabi svoje prijatelje, vinarje in res v 6. edicijo festivala Rolce in Vince je prinesel res veliko dobre energije. Vreme je bilo odlično, sončno, tako da je bilo res dogajanje strnjeno. Poleg vina pa seveda tudi celjske čokoladne rolce, ki so bile na razpolago že v tednu pred in seveda gostinci, ki se delujejo v pripravi čokoladnih rolc, vedno znova navdušijo in si izmislijo nekaj posebnega. V ponudbo celjskih rolc se vključuje Hotel Evropa, Kavarna Rolca, Pekarna Geršak in pa Slaščičarna Zvezda. Najboljše rolce v mestu in predstavila so se Štajerska vina, Eko vinogradništvo in vinarstvo Marič, Familija Estate, Hiša vina Andrejc, Maro Wine, posestvo Bela Gora, Puklavec Family Wines, vina Kotolenko, vina Krampač in pa vinogradništvo Kos. Ostala vina gostilna Premium. Dobrote pa so mimo grede pripravili gostilna Koper pa Slaščičarna pri Nejcu. Glasbo in plese DJ Janko Rasturov, na sodelovec Radia Fantasy z dobrim bitom in dobro glasbo in seveda plesna skupina Force Celje. Tehnopark pa je ponudil varstvo otrok in pa delavnico peko celjske rolce. Zelo so zasedene te delavnice, zelo navdišuje ta peka celjskih rolc, je treba poznati in pripadati, kajti sladica celjska rolca je sladica mesta Celja.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: VS
0: Styling. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
2: Na svoj vodaj VS Styling pa govorimo še o eni izjemni zgodbi. Z vodjem gostinstva Eurotas Hotelov Marcelom Beštrom bomo govorili o vinoteki hotela Evropa. Odprla se je v soboto zvečer po zelo uspešnem dopoldanskem dnevu in tudi ponudbe hotela Evropa z vini in čokoladnimi rolcami na sejemskem dogajanju Vince in rolce, kjer so bili odlični vinari in ponudniki rolc, pa seveda zvečer tudi otvoritev vinoteke hotela Evropa. Osebni pristop, pokuši na vin, vrhunskih vin, slovenskih okroži, vinskih in seveda hkrati tudi druženje. Odlična ekipa ljudi se je zbrala v hotelu Evropa ob 19. uri, kjer se je sobotni dan zaključil v vrhunec druženja dobre glasbe, kulinarike, vrhunskih vin v vinoteki hotela Evropa. Vam pa namigujemo, da se dobro privoščite kdaj, tudi kakšen večer uživati v vinih izbranih, ne veliko ravno prav, v zadovoljstvu in prepoznavnosti enologije, se pravi odličnih vin v slovenskem prostoru. Od zdaj naprej dosegljiva v hotelu Evropa.
1: Yes.

0: Praia VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje,
0: izbrana glasba. VS Styling.
2: Marcel Bešterej, lep dober večer. Danes odprtje vinoteke hotela Evropa, velika zgodba, pričakovanje, v bistvu na nek način nizanje dobrih vinarskih zgodb glede na upravljanje hotelov, ki jih imate. Koliko jih je zdaj v sklopu Eurotas hotelov?
3: Dobro večer, najprej hvala za vabilo. Ja, vsekakor velik dan, z zadovoljstvom in veseljem ga sprejemamo. Trenutno obratuje 8 hotelov pod znamko Eurotas Hoteli in z veseljem povemo, da je to že tretji hotel, ki se znotraj hotelske zgodbe priključuje tudi vinoteka.
2: Vinoteka je pomembna, tako kot smo rekli, za draženje Borbončič, ne nazadnje pa tudi za znanje. Vi ste v bistvu sommelier, je treba imeti znanja, kako v bistvu predstaviti vina. Eni so zelo izkušeni, drugi pa veliki laiki. Ne? In v bistvu to zgodbo pripeljati je kar velika stvar. Ne? Gre za kultiviranost.
3: Vsekakor. Mi se doskrat pošalimo in rečemo, da največ znanja o vinu dobiš na način, da ga največ spiješ.
2: Dobar.
3: Malo je to sicer v šali. Je pa dejansko v tem tudi nekaj resnice. In bom rekel, iz tega stavka nekako se je rodila tudi naša vinoteka oziroma koncept vinoteke. Namreč vinoteka ima kot osrednji del tako imenovan vinomat, v katerem so različna vina, ki jih bomo konstantno menjavali. Ta vinomat omogoča gostom, da vina poskusijo. Se pravi, vina so v vinomatu na pravilni temperaturi pod jedilnim dušikom, ki preprečuje oksidacijo. In na ta način mi gostu ponudimo degustacijo, da potem na podlagi njegovega okusa lahko izbere iz vinoteke vino, ki ustreza njegovemu okusu. Če rečem malo v prenesenem pomenu, ko gremo mi v trgovino z oblačili, želimo polovar, preden ga kupimo, probati. Zakaj ne bi bilo tako tudi v vinoteki?
2: Je pa tudi res, da ste povabili same slovenske vinarje, ne? To je tudi v bistvu velika dodana vrednost, se pravi, se spodbuja ustvarjalce vin, ne? V slovenskem prostoru, vse vinorodne okoliša, ne, združujete in v bistvu imaš Slovenijo v malem, imamo vrhunske vinarje in vrhunska vina.
3: Definitivno smo v srcu patrioti in zavedamo se, da Slovenija izdeluje vrhunska vina, ki se z lahkoto kosajo z svetom. S tem namenom imamo v vseh naših vinotekah, v vseh hotelih znotraj Eurotasa samo slovenska vina, tudi Celje, Hotel Evropa ni izjema in tudi ta vinoteka posledično ne. Ponosni smo na to in točno na ta način želimo mi ljudem pokazati, kaj Slovenija lahko ponuja. Ker smo primarno mi hotel, v Celje privabljamo goste iz celega sveta. Kljub temu, da bo v Celju največ vinarjev iz okolice, iz tega vinorodnega okoliša, pa želimo gostom ponuditi neke vrste popotovanje skozi vse vinorodne okoliše, zato bo iz vsakega vinorodnega okoliša prisoten vinar na policah, da bo gost lahko potem to kupil oziroma probal.
2: Ravno to sem hotela podariti, ne samo, da bomo lahko izbirali vina za jedi, izbrani vinom, vi imate tudi v ekipi someljeje, ki znajo svetovati, lahko preprosto, lahko izbrano, kakor želimo. Ljudje se včasih ustrašijo, da je vinoteka potem samo nekaj draga vina, ampak ne, tako kot ste omenili, bodo tudi dostopna ob kosilu za kozarec izbranega. Ne?
3: Vsekakor. Tudi tukaj se je treba zavedati, da ja, je znanost. Je možno pridobiti ogromno nekega znanja od same enologije, tudi potem naprej skozi sommelijerske tečaje. Konec koncev pa včasih se mi zdi, da ljudje preveč komplicirajo oziroma se ustrašijo, ker če rečemo poenostavljeno in če bi vprašali katerega koli vinarja, obstajata samo dve vrsti vina. Tisto, ki ti je všeč in tisto, ki ti ni. Mi smo neko orodje, ki pomaga gostu sprejeti odločitev, ki naj bi bila pravilna na podlagi večine okusov. Ni pa nujno, da gre to vedno, da je temu vedno tako. In če nekdo želi ob ribi piti težko rdeče vino, zakaj pa ne?
2: Prav je, ko se omenila, da bo možno tudi vina kupiti, ne? Se pravi za darila, se pravi, če nekomu nekaj všeč, ga lahko presenetiš. Ne?
3: Tako, vemo, da se je v času COVID-a oziroma v po času COVID-a razvila trgovina preko spleta. Tudi vinske trgovine temu niso izjema. Praktično vsa vina se dan danes dan

0: bi mogoče dobijo kakšen nasvet strani naše ekipe, kako to vino optimalno servirati od temperature do kozarca, konec koncov tudi do, kot so prej rekla, največjega mnenja, kakšni jedi to vino paše.
1: Povejte mi, kakšno vino imate vi rad, katero vas navduši? Si vzamete kdaj čas?
0: Si, sicer je večinoma povezano z nekim, bomo rekli, službenim izobraževanjem, ampak roko na srce, če je službeno izobraževanje, odpiranje steklenic naj traja. Osebno imam rad konkretna vina, se pravi starana, izrazita vina, strukturirana, če rečem s takim izrazom. Včasih skoraj rajši rdeča, je pa konec koncev vsaka priložnost terja svoje vino in predvsem imam rad vino, ki je narejeno na način, kot si ga je vinar zamislil in ni, bomo rekli v steklenici, neka laž, ampak odraža tisto vizijo in to z veseljem povemo, da v Sloveniji imamo dobra vina, imamo vrhunska vina, tako kot rečeno, zdaj tudi na naših policah.
1: V bistvu se pa ta zgodba, ko smo rekli, ponavlja v tretjo izdajo, a ne, da je v bistvu v Piranu bila prva, ne, da je tudi so večeri z vinari, da so zelo sprejeti, da se na ta način ljudje kultivirajo, se tudi izobražujejo, poskušajo vina posamezne kleti in tako bo tudi v Celju.
0: Trenutno smo še v jesenskem času, ki si ga bomo vzeli za vzpostavitev celotnega sistema, še dodatno izobraževanje našega kadra. Vse pa se bliža in se pripravlja na tisti ključni mesec v Celju, na katerega smo vsi zelo ponosni in to je december. Vemo, da decembra se Celje transformira v eno najlepših mest v Evropi. Mi smo zdaj ponosni, da bomo k tem lahko primaknili še našo vinoteko, zato bomo vsak petek in vsako soboto v mesecu decembra v Koste povabili enega izmed vinarjev, ki je prisoten v vinoteki, da bo osebno prišel in osebno gostom razložil, kaj, zakaj, kako o svojem vinu in na ta način doprinesel Celju in gostom še neko dodatno izkušnjo.
1: To je v bistvu res lepa izkušnja za druženje družine ali pa za družbo, a ne za poseben animiran izhod, večer druženje v odličnem ambijentu Hotela Evropa, se pravi zdaj tudi vinoteka Hotela Evropa, torej se pravi že od novembra, ne, naprej bo vse novembri že tudi tak lep. Pa tudi januar ni za poceniti, kaj čas, ko imamo morda čas za razmisleke in za dobre zgodbe. Kdo se je odzval od vinarjev v Bilu na otvoritev vinoteke Hotela Evropa?
0: Za otvoritev smo izbrali dva vinarja in sicer predstavnika štajerskega vinorodnega okoliša, vinsko klet Verus. Smo pa želeli na drugi strani potem, ker vemo, da pri takih dogodkih slavnostno pašejo mehurčki, tako da smo povabili tudi vinsko klet Albijana iz dolenskega konca, ki v zadnjih letih dokazuje, da je ena, če ne celo vodilna regija za peneča vina.
1: Danes smo od gostov slišali, da so celo boljša kot francoska, ne?
0: Ja, bi si upal tudi jaz to trditi. Večkrat sem imel na srečo možnost poskušati na tako imenovanih slepih degustacijah v kozarcih francoska peneča vina skupaj z drugimi in tudi slovenskimi in ja, slovenski vinarji so res mojstri in marsikatero slovensko peneče vino bi enostavno zamenjali za šampanjce.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS Styling.
1: VS gost bo Marcel Bešter, vodja gostinstva hotelov Eurotas. Eurotas hoteli in dobre zgodbe.
2: On, vodaj VS Styling.
1: Nocoj govoriva o vinoteki hotela Evropa, velja povabilo poslušalkam in poslušalcem, da si dovolijo, ne, da v bistvu popijo kakšno izbrano vino, da si dovolijo svetovati, da tudi poskusijo vinomat, ne, ki je v bistvu specifičen, rekla sva, da na steklenice, tako za predstavo, ne, da lahko tudi po deci popijajo, ne, in poskusijo, koliko bo v izboru vin na vinomatu.
3: Vinomat vsebuje 5 vin, vinomat nam dopušča 2 različni temperaturi, se pravi, vedno bosta na voljo 2 rdeči in pa 3 bela vina. Naša naloga bo, da bomo skrbeli, da je 5 vin od 5 različnih vinarjev in pa tudi na drugi strani, da gre za drugače vinificirana vina. Se pravi, da ne bodo vsa lahka sveža, ampak da bo mešanica lahkih svežih, na drugi strani strukturiranih, od belih, rozevin, rdečih, v končni fazi tudi kakšna oranžna vina, da gostu lahko ponudimo nek širok spektr, da v končni fazi tudi gost lahko ugotovi, kakšen njegov okus je, ker roko na srce v našem poslu imamo možnost ogromno stvari poskusiti, nekdo drug pa mogoče nima in bo že ta izkušnja, da lahko v danem trenutku poskusi 5 različnih stilov vina, mogoče za nekoga zanimiva in poučujoča.
1: Prav zanimivi večeri se obetajo, druženja, ne, družb ali pa zaključeni družb ali pa samo partnerstva, v medsebojnem odnosu zanimiva kombinatorika, ne, okušanja vin v vinoteki hotela Evropa.
3: Vsekakor. Kome čakamo večere, da se začnejo, verjamemo, da bomo stkali neka nova prijateljstva, da bomo se tudi mi v končni fazi nekaj novega naučili, naše znanje o vinu delili z našimi obiskovalci. Konec koncev vemo, da nas v oktobru čaka projekt Tedna restauracij, v katerem je tudi Hotel Evropa, kjer pride veliko gostov, tudi vinoljubov, tako da smo letos še posebej veseli, ker bomo vsem gostom Tedna restauracij lahko ponudili še to dodatno izkušnjo za tiste, ki bodo to želeli, še kakšno dodatno degustacijo.
1: Prav pa je, da povabiva tudi naše poslušalke in poslušalce, tisti, ki želijo organizirati zaključke, bo zdaj še to ena dodatna zgodba, ker nekaj mest je že zasedeno, sem slišala, danes so v bistvu zanimivi gostje, ker rezervirali svoj termin, tako da je tudi to dobrodošlo ali v opoldanskem času, ne kosilo, ali popoldanski, takšen popoldanski branč ali pa večerno.
3: Vsekakor. Vinoteka je možen prostor za najem, za druženje. Kljub temu, da sva prej, ko sva govorila o vinomatu, nisva govorila o penečih vinih, zato ker jih vinomat ne prenese, vseeno bi vina zgubila mehurčke, po domače rečeno, se pa seveda da organizirati tudi poseben večer za zaključene družbe. Mi pokličemo vinarja, lahko tudi peničarja, se potem odpirajo steklenice, tako da tukaj praktično, kar si gosti zaželijo, mi prostor imamo, mi znanje imamo, vino imamo, tako da samo še rabimo stranke in se imamo lepo.
1: V bistvu prav pa je, da za piko ne rečejo, da ste zelo mala ekipa Eurotas hotelov in odlična ekipa, ki se med seboj ne razumete, ena odlična kemija, ne, 8 hotelov upravljate, ne, po Sloveniji, tako da v bistvu poznate vse regije, kako in kaj, vsaka v bistvu pa funkcionira v razliki 100 km, verjetno čisto drugače. Ne.
3: Je zres zanimivo dejstvo, da kljub temu, da je Slovenija tako majhna država, ima vsaka regija, če rečemo temu, svoja pravila. V vsako novo regijo, ko vstopimo, se tudi mi nekaj novega naučimo, na kakšen način postopati, ampak ja, ekipa, mogoče smo manjša, kot bi kdo pričakoval, mogoče smo mlajša, kot bi nekdo pričakoval, predvsem pa smo homogena in enotna in vsi smo po srcu, kot so prej rekla, patrioti, vsi želimo maksimalno narediti primarno za Slovenijo in pa potem znotraj vsake regije za tisto destinacijo.
1: Ampak drugače so pa gosti potem zadovoljni, ko čutijo ta utrip na eno določeno energijo, ne? Gostoljubja.
3: Jaz verjamem, da so. Nekaj jih to tudi pove, nekaj jih sicer ne, ampak mi, kar lahko naredimo, je, da damo vse od sebe, da se maksimalno potrudimo in potem gosti povedo, kako jim je.
1: Boste odkrili, kaj je naslednji projekt?
3: Naslednji projekt je 9. hotel, ki ga nismo omenila, zato ker še ni v upravljanju. Je sicer že naš. V naslednjih mesecih, letu nas čaka delo za vzpostavitev tega devetega hotela tudi na Gorenjskem, tako da upam, da se v kratkem pogovarjamo o četrti, peti, šesti vinoteki.
1: Iskrene čestitke, naj bo vinoteka Hotela Evropa uspešna zgodba, tako kot so vse, ne, ki bo zlajo zanimive ljudi in užitke ter dražje brbončice. Ne.
3: Hvala lepa, mi se bomo trudili, vabljeni vsi in upam, da se vidimo na kozarcu dobrega vina.

0: podite u trendu. U sve informacije na enem mjestu. In koga smo opazili tokrat? Zodajo VS Styling. VS Styling.
1: Dobro in izbrano branje pa vam danes namigujemo, da si lahko ogledate projekcijo dokumentarnega filma Kolizej, pogovor ter odprtje festivala Razpoka, ki bo v soboto 3. oktobra ob 19. uri v Kosoveli v dvorani Cankarjevega doma. Kolizej je bil desetletja ena najbolj prepoznavnih in hkrati kontroverznih ljubljanskih stavb. Njegova zgodba je zgodba mesta, njegovih prebivalcev, urbanističnih odločitev in odnosa do kulturne dediščine. Kaj pomeni, ko stavbe izginejo? Kaj ostane v kolektivnem spominu in kako se mesto sooča za izgubo svojih simbolov. Vse to v soboto v Kosovelevi dvorani Cankarjevega doma, projekcija dokumentarnega filma Kolizej, posledil pa tudi pogovor o stavbi, mestu in spominu ter v knjigi Helene Koder, ki skozi osebne zgodbe in pričevanja obuja življenje v nekdanjem Kolizeju.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Dobra glasba, seveda odličen izbor in večerno popotovanje z odličnim sogovornikom. Užitek v dobri hrani, kozarcu zbranega vina, uživanje te kombinatoriki in draženju brbončic. Ja, ne nazadnje je zgodba res o tem, kot je rekel nocojšnji gost, da nam je všeč hrana in da nam je všeč vino v pravih količinah, se pravi v pravi meri, da lahko res v večeru oziroma kosilu, popoldanskem druženju preprosto uživamo.

0: vsak torek ob 22. uri. VS-styling. Oddaja VS-styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS-styling.
1: Vdaje VS Styling nočni program Radia Fantasy. Celostna podoba in garderoba je pomembna. Nam daje samozavest, dobro počutje in tudi zaznavanje, da znamo sebe videti, tudi v gledalu se prepoznati, kaj nam paše, kaj ne, da izbiramo kvalitetne materiale, da se oblačilo res dobro počutimo, da ne izdamo samih sebe. Res je umetnost slediti tej svoji celostni viziji, vendar je vredno, izbor je manj, je več, pa to dobro in izbrano. No in vsem tem govorimo o vdaji VS Styling. Vsaki vdaji VS Styling vas kaj opomnimo, spodbudimo v razmisleku, zato da lahko bolj celovito in celostno opremimo svoje omare oziroma skombiniramo oblačila, odvečno pa seveda podarimo Karitasu ali pa odložimo v zabojnike Humane. Se pravi, potrebno je poskrbeti, revitalizirati omare in seveda presenetite morda lahko tudi sebe, svojo čudovito kolekcijo, na katero ste kar pozabili. Tako kličeva vam vse dobro, najboljše. Bojan Kovač, glasbena in tehnična realizacija oddaje VS Styling in za mikrofonom Vladimira Skale. Popolno noč vam želiva.
0: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
2: Nočna izmena. Na Radiu Fantasy. Nočna izmena. Na Radiu Fantasy. Radio Fantasy. Nočna izmena. Na Radiu Fantasy. Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: I'm so tired.